0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Cu

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

ai ha. A od ajunge, știam că cu cum să pune, ai ha. Acum să pune, că-l punea mai pe o ureche, ai ha. A pe o ureche și țucam fără păreche, ai ha. A fără

0: miau.
1: Ai, ha.
0: A îmi miau. Mântră floare, trandafiru.
1: Ai, ha.
0: A trandafiru. Și-ncă sau clopu cu firu.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se întâmplă mai rar să începem povestea unei comune din Ardeal legându-ne de istoria cărții din România, dar acest lucru se impune în cazul comunei Horoatu Crasnei din Sălaj, pentru că aici a trăit pe la începutul secolului al XVIII-lea un mare învățat cunoscut sub numele de Dascălul Pavel. Într-o vreme în care nu exista tipar, iar copierea manuală a cărților, a textelor religioase era o necesitate pentru transmiterea culturii scrise, acesta a copiat în mod repetat și a distribuit Mineiul, o carte liturgică fundamentală pentru cultul creștin. Prin munca sa, a răspândit acest volum pe toată Valea Crasnei și în întreaga zona Silvaniei și Ardealului, devenind un veritabil purtător de limbă și credință. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin darurile sale, comuna Horoatu Crasnei din județul Sălaj își întinde hotarele în partea de sud-vest a județului Sălaj, pe cursul superior al râului Crasna, în depresiunea Șimleului, la poalele frumoșilor munți ai Meseșului, și este formată din satele Horoatu Crasnei, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, care administrează comuna, Șeredeiu, Stârciu și Hurez, alături de un mic cătun numit Poic. Horoatu Crasnei se află la o jumătate de ceas de mers cu mașina de cele două orașe mai importante din județul Sălaj, Zalău și Șimleu Silvania, având posibilitatea unui contact facil cu viața urbană. Înconjurată de dealuri împădurite cu stejar, fag, carpen, paltin sau mesteacăn, comuna este străbătută de apele limpezi ale râului Crasna, care sunt denumite și Valea Sfântă. El e străbat alături de afluenți întreaga comună și fac din lungi văi și pajiști terenuri mănoase, prielnici agriculturii și creșterii animalelor, care au fost dintotdeauna principalele surse ale vieții oamenilor de pe aceste meleaguri. Horoatu Crasnei din Sălaj este pomenită în documente din anul 1213, când era cunoscută sub numele de Vila Huruat, dar fără îndoială, așezarea are o istorie mai îndelungată. Cu așa îndelungată existență și cu așa intensă preocupare pentru învățăturile biblice, era firesc ca în comuna Horoatu Crasnei să apară din cele mai vechi timpuri lăcașuri de cult care să servească cetățenilor din diferite culte, de la ortodoxi la greco-catolici și reformați penticostali. Biserica ortodoxă din Horoatu Crasnei a fost zidită la 1925 și a fost destinată inițial cultului greco-catolic, apoi a trecut la ortodoxi. Biserica ortodoxă Petenia a avut același destin confesional, fiind inițial o bisericuță adusă cu carele cu boi peste deal, din localitatea Meseșenii de Sus. Biserica greco-catolică Horoatu Crasnei este ridicată în 2007, după modelul mănăstirilor din Moldova. Satul Stârciu este atestat documentar încă din 1341, având o populație majoritar românească, și Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, construită între 1904-1911, este monument istoric de arhitectură și credință. Ea a fost sfințită de către însuși Miron Cristea, primul patriarh al României Mari, pe atunci episcop al Caransebeșului. În Stârciu se mai află și Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Biserica Ortodoxă din lemn din Poiana Stârciului, care este vestită pentru că are în apropiere izvorul Leacurilor, considerat miraculos. În satul Horoatu Crasnei, credincioșii, îndeoseb de populație de etnie maghiară, se roagă la Biserica Reformată Calvină, care este de asemenea monument istoric de arhitectură și credință. Se mai cer amintite Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru Ponița, Biserica Ortodoxă din Hurez, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, și Biserica Penticostală Maranata din Stârciu, care întregesc tabloul complex al vieții spiritual creștine din comuna Horoatu Crasnei din județul Sălaj, care, din acest punct de vedere, poate fi considerat un adevărat compendiu istoric al devenirii credinței creștine în Ardeal, al ecumenismului și bune înțelegeri sub cupola învățăturilor biblice și a binecuvântărilor cerești. Obiceiurile tradiționale de marile sărbători creștine, de Paști, de Crăciun, cu alte prilejuri, sunt păstrate cu sfințenie, ca și cele legate de obiceiurile agrare, cum este măsurișul oilor, care se transformă la horoatul craznei dintr-o muncă într-o adevărată sărbătoare în fiecare an. Portul popular pe care îl îmbracă la sărbători sau la biserică sătenii de aici este specific zonei Silvaniei, mândru și nobil decorat cu mâinile harnice ale femeilor. Cu o așa îndelungată tradiție a cărții, era firesc ca cititorii să se bucure de o bibliotecă comunală cu un număr de peste 11.000 de volume și un mare număr de abonați, iar Căminul Cultural din Horoatul Crasnei este oricând pregătit să găzduiască manifestări artistice, pentru că se știe că de numele comunei se leagă activitatea uneia dintre primele trupe de rock din România de mare succes la publicul românesc, și anume formația Sincron, cei doi membri fondatori, Toni și Coco Cobârzan, fiind deloc din Stârciu. În ultima perioadă, administrația publică locală din comuna Horoatul Crasnei a implementat o serie de proiecte de investiții în infrastructură, educație, servicii publice și dezvoltare comunitară, cu impact direct asupra condițiilor de trai ale populației. A fost realizată modernizarea drumului comunal spre Stârciu, au fost extinse rețelele de alimentare cu apă în localitățile Hurez și Șeredeiu, fiind demarate și lucrările pentru rețeaua de canalizare, iar sistemul de iluminat public din comună a fost modernizat. Unitățile de învățământ au fost dotate cu echipamente digitale și au început lucrările de reabilitare și modernizare a școlii. Dispensarul medical a fost modernizat și el, iar centrul comunitar integrat a fost construit în perioada 2022-2024. În ceea ce privește infrastructura culturală și comunitară, au fost reabilitate căminile culturale din Horeș și Stârciu și primăria și Consiliul Local s-au ocupat și să fie amenajate parcuri și locuri de joacă. În prezent sunt în curs de implementare proiecte privind extinderea rețelei de canalizare, înființarea rețelei de gaze naturale și dezvoltarea unor investiții în domeniul energiei verzi, inclusiv construirea unui parc fotovoltaic. Hei, dragii mei, cu așa istorie bogată și un prezent trepidant, comuna Horoatul Crasnei își așteaptă cu mândrie vizitatorii, oamenii de aici fiind ospitalieri și dornici de a cunoaște și a se face cunoscuți.
3: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Folclorul este sufletul.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali cu muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip Chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742-557-684 sau pe dezuniland.ro.
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
4: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
5: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidrept!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Rea Re, pe Facebook și TikTok.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Am jurat să am numai una, mai prins, Doamne, cu minciuna.
1: M-ar ține nevasta-n casă, dar mândrile nu mă lasă.

0: da dincolo noi mai face.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: mândruliță, gură tăți-o-i da. Hai, mândruliță, lasă, nu mă blestema. Hai, mândruliță, gură tăți-o-i da.
1: Te-am iubit eu, nebălună, te-am iubit că am fost nebună.
0: Hiu, ai mândruță să hii, că mă învățai, ai

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Balmit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele!
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

Că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De circa 300 de ani, pe Valea Someșului, în zona Chiuiești, circulă o legendă legată de o comoară fabuloasă. Azi, legenda este aproape uitată, însă unii bătrâni spun că în această zonă, cu dealuri împădurite, s-ar afla ascunsă comoara jefuită de celebrul Pintea Viteazul de la un conte și ar fi fost ascunsă înainte ca Pintea să plece la asediul cetății Băii Mari, bătălie în care căpetenia de haiduci și-a găsit sfârșitul. Comuna Chiuiești, din județul Cluj, este formată din satul reședință de comună Chiuiești și satele Huta, Măgoaja, Strâmbu, Valea Cășeielului și Valea lui Opriș. Satele comunei Chiuiești se află pe văile masivului Culmea Breazu, comuna fiind cea mai nordică comună din județul Cluj. Se învecinează cu comuna clujeană Cășeiu și cu județele Sălaj, Maramureș și Bistrița Năsăud. Chiuiești este atestat documentar de la 1467. Contribuția izvoarelor istorice a locuitorilor satelor comunei Chiuiești la istoria neamului este remarcabilă. Aici doar a fost timp de un secol și jumătate reședința unui protopopiat ortodox, aici o vatră mănăstirească, niciodată întru totul stinsă, aici au văzut lumina zilei trei dintre episcopii bisericii noastre, Georgiu Patachivăleanu, Georgiu Ioan și Georgiu Grigore Gurie, aici s-a născut cel mai popular simbol al ideii de libertate și dreptate din nord de țară, Pintea Grigore Viteazu, sau Atanasie Botca, alt slujitor al libertății, profesori universitari, cercetători științifici, ctitori de mănăstiri, scriitori, stareți, oameni cu înalte responsabilități la nivel regional sau național, intelectual de înalt profesionalism. La început, aici a fost doar pădure, pădure imensă de arțăriș la dealul Șpanului, peste Aluniș și Breaza, ici colo, întreruptă de văi și poieni, multă vreme nevătămată de securi. O comună frumoasă, plină de încărcătură istorică, religioasă și de tradiții, Chiuiești este astăzi un loc în plină dezvoltare. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru infrastructură și educație, dar și pentru turism. Călătorul prin Ardeal poate afla aici Biserica Sfinții Arhangheli, care se află în localitatea Strâmbu. Biserica a fost ridicată în anul 1765 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica face parte din categoria celor care îmbină lemnul cu zidul. Bolta de lemn a naosului păstrează urme de pictură. Un element interesant este pictarea unor figuri de draci pe bolta naosului, în contextul în care figurile de draci, atunci când apar, sunt reprezentate în pronaos, în contextul reprezentării judecății de apoi. În partea superioară a iconostasului se mai observă urme de pictură pe pânză. Ușile împărătești, cu sfinți în medalioane și bogat decor vegetal, sunt încă în stare bună. Biserica de lemn din Valea Cășeielului. Amplasată în curtea mănăstirii de Maici, Biserica de lemn, monument istoric, mai păstrează urme de pictură murală în altar. Biserica a fost adusă aici în 1923 și tencuită în interior și exterior. La Huta găsești Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar la Măgoaja Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. La Măgoaja s-a născut Pintea Viteazul, care, deși nu pare, a fost un personaj extrem de real. El era un mic nobil român care a condus o ceată de haiduci care a luptat în războiul curuților dus până în anul 1711 de către partizanii principelui Francisc Racoții al II-lea împotriva susținătorilor casei de Habsburg. Pintea Viteazul are o aură aproape mistică, ceva între faima unei căpetenii de briganzi și reputația unui cruciat. Alte personalități importante născute în comună sunt Ioan Chirilă, decan al Facultății de Teologie, președintele Senatului UBB Cluj-Napoca, Călin Pojar, pictor, magistrat Ioan Georgiu, președintele judecătoriei Gherla, sau Teodor Georgiu, luptător timp de 16 ani în rezistența anticomunistă. Obiceiurile locului sunt păstrate cu sfințenie de secole, jocul steagului, gogitul miresei, închinatul pomului sau datul găinii cu strigături sunt doar câteva dintre ele, pentru că la Chiuiești este o vorbă din popor care spune că istoria începe din pragul casei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.domiusvision.ro. DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu consilierul județean de Cluj, dar și secretarul executiv PSD Cluj, domnul Alexandru Corduș. Bine v-am regăsit, domnule consilier, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine ne-am reîntâlnit pe calea undelor și salutări și Hristos a înviat tuturor radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Adevărat că am via, domnule consilier Alexandru Corduș, și în cele ce urmează vă propun să vorbim despre cel mai fierbinte subiect al momentului, aș putea spune, pentru că în ședința de luni 20 aprilie PSD a decis să-i retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan. Și de atunci s-au mai întâmplat lucruri, pentru că între timp și miniștrii PSD au demisionat, așadar vreau să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere cum vedeți această situație.
2: Da, este o situație, sigur, complexă și complicată în același timp, însă nu este neapărat de netrecut, pentru că aceste situații politice, sub o formă sau alta, s-au întâmplat și, din păcate, se vor mai întâmpla în zilele următoare, în anii următori. Oricum, este o situație care ar trebui reglementată cât mai repede, pentru că avem nevoie ca instituțiile statului să lucreze corespunzător, avem nevoie conduceri care să fie, să spun așa, cu competențele la maxim. Din păcate, situația nu mai reiau, s-a ajuns în acest motiv, în acest moment și în acest mod, pentru că această coaliție nu mai putea funcționa. Am spus și dățile trecute, Partidul Social Democrat, care reprezintă 45% din această coaliție, nu poate, în numele celor care i-au trimis în Parlament și celor care au votat, nu poate să nu-i reprezinte corespunzător. Iar actualul guvern, premierul, nu a ținut cont de nicio propunere a Partidului Social Democrat. Miniștrii PSD și-au dat demisia, președintele a și semnat aceste demisii, iar astăzi ne aflăm într-o situație în care, în urma refuzul de a-și da demisia premierul României, suntem din nou și președintele României, Nicușor Dan, a chemat iarăși la consultări astăzi reprezentanții partidelor politice, sigur, atât pentru consultări politice, cât și pentru a discuta, cum spunea dânsul, implementarea marilor programe naționale. Dar aceste programe, sigur, toate în spate au această componentă guvernamentală și componentă politică a coaliției. Nu în ultimul rând, trebuie să ne uităm la realitate și cred că astăzi, așa cum s-a declarat, miniștrii Partidului Social Democrat care și-au dat demisia își vor prezenta bilanțul la 10 luni și, bineînțeles, vor preda mandatele celor pe care premierul i-a însărcinat temporal să preia acest interimat. Dar nu trebuie să uităm de realitate, pentru că astăzi, dacă ne uităm, 8 din 10 români, adică 80% dintre români, spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Asta înseamnă că actualul guvern, actuala coaliție, nu face treaba așa cum trebuie și cum românii se așteaptă. Dacă ne uităm doar pe un ultim sondaj curs, chiar și în capitală, unde, să spunem, actualul premier și PNL și USR spun că ei coordonează și activitatea, peste 54% dintre respondenți spun că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze.

0: și că am avea nevoie de o resetare actualului guvern și de a schimba direcția de colaborare a actualei coaliții majoritare. Prin urmare, dacă aceste lucruri sunt și ele sunt corecte pentru că le vedem și noi, nu putem decât să constatăm și sper ca președintele României, în calitate de mediator, să găsească o soluție prin care să se încheie rapid această criză. În caz contrar, Partidul Social Democrat are suficiente motive pentru a depune o moțiune de cenzură și nu este, sau mă rog, putem vorbi aici de dezinformările, să nu le spun altfel, care apar în spațiu public cu privire la reducerea deficitului bugetar, pentru că deficitul bugetar până la urmă a fost redus pe seama cheltuielilor făcute doar din PIX, adică a tăierilor unor cheltuieli, a reducerilor și a concedierilor masive, ceea ce oricum nu rezolvă această situație. Prin urmare, vom depune într-un final o moțiune de cenzură, având în vedere și vânzarea, sau mă rog, propunerile de vânzare a marilor întreprinderi de stat, pentru că și acolo este o întreagă discuție. Nu cred că putem să ne permitem să rămânem în portofoliu național cu aceste companii, care până la urmă sunt, se vrea, înstrăinarea lor sub orice formă. Prin urmare, este un motiv suficient ca Partidul Social Democrat să depună o moțiune de cenzură și toți cei care sunt în Parlament, reprezentanții noștri, să găsească o formă prin care să încheie această criză politică.
1: Domnule consilier Alexandru Cordoș, mergând mai departe cu discuția, județul Cluj este considerat motorul economic al Ardealului și se află într-o continuă dezvoltare. Vreau să vorbim puțin în cele ce urmează despre proiectele Consiliului Județean Cluj care se află în derulare în aceste momente.
0: Da, pentru că viața merge înainte, această criză politică sigur că lasă urme atât la nivelul administrației publice locale, cât și în viața fiecăruia dintre noi, dar oricum viața tot merge înainte. Bugetul Consiliului Județean, cu o foarte mare întârziere, pentru că nu a fost aprobat bugetul național, nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp ca bugetul României să fie aprobat în luna aprilie, și asta ne-a dus și pe noi în întârziere, îl vom aproba în luna mai. În acest an, o creștere substanțială, datorată și atragerii de fonduri europene, bugetul Consiliului Județean are o valoare însemnată de peste 1,8 miliarde de lei. Sigur, el este structurat și aici putem să discutăm, am analizat și acum fiind în transparență, să spunem publică, în consultare publică, avem peste aproximativ 500 de milioane de lei care merg la dezvoltare. Printre prioritățile din acest an sunt investiții majore în sănătate, în drumuri județene și în infrastructura culturală. Și sigur că nu în ultimul rând, câteva exemple, dacă vreți să vă dau, peste 215 milioane de lei a fost propus pentru Spitalul Pediatric Monobloc. Am vorbit foarte mult, un spital unde copiii din Transilvania, din Cluj, din Transilvania, dar și din întreaga țară, își vor găsi, să spunem așa, locul unde salvăm chiar vieți. Apoi, peste 40 de milioane pentru infrastructura spitalului de recuperare. Nu în ultimul rând, aeroportul internațional, care este poarta Transilvaniei și care este motorul dezvoltării regionale, peste 25 de milioane care sunt destinate devierii râului Someșul Mic în vederea prelungirei pistei actuale, care trebuie să ajungă până la 3500 de metri. În infrastructura rutieră vom continua investițiile în reabilitarea drumurilor, peste 105 milioane de lei. Și în ultimul rând, vă spuneam puțin și vreau să reiau, este prins deja în acest proiect de buget, o propunere a Partidului Social Democrat, a grupului consilierilor PSD din Consiliul Județean, un proiect multianual de reabilitare sau realizare acolo unde nu există de trotuare pe drumurile județene. Avem mari probleme cu acest lucru. Iată că s-a prins deja un început, va fi un buget multianual și vom aloca sume importante de bani pentru acest proiect. Bineînțeles, asistența socială, ca în fiecare an, primește o sumă importantă, 232 de milioane lei, care asigură funcționarea acestei instituții pentru persoanele cu dizabilități, pentru copii, pentru persoanele în vârstă. Iar la educație și cultură, ca în fiecare an, asigurăm atât cu finanțări, cât și finanțări pentru finanțarea școlilor, inclusiv a școlilor speciale care țin de nivelul sau de Consiliul Județean Cluj pentru digitalizare, pentru chiar achiziția în continuare, deși aici stăm destul de bine, a unor microbuze electrice. Iată că și în acest an, cum am făcut în fiecare an, Consiliul Județean Cluj vine cu un proiect de buget ambițios. Sigur, nu reușim să le facem pe toate, mai avem nevoie de susținerea guvernului în anumite proiecte. Îl vom amenda și în plenul Consiliului Județean, iar Partidul Social Democrat va susține tot ceea ce înseamnă dezvoltare, dar bineînțeles, așa cum spuneam, venim pe partea de infrastructură cu proiecte importante și inclusiv pe partea socială, cum am făcut în fiecare an.
1: Iată așadar că viitorul sună promițător, domnule consilier Alexandru Cordoș. Noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Numai bine, vă dorim în continuare multe succese și să auzim numai de bine pe viitor.
0: Și eu vă mulțumesc, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost consilierul județean de Cluj, dar și secretarul executiv PSD Cluj, Alexandru Cordoș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Bat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
3: Vino acum la Edil Geosonda.
2: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
3: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
2: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
3: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
2: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.

super dedicațiile pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș și Hristos a înviat.
2: Bună ziua, adevărat că am înviat. Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare plăcere, mai ales că de fiecare dată când ne reunim este pentru că urmează să vorbim despre evenimente frumoase, cum este și acest eveniment produs de România, care va avea loc în perioada 8-10 mai. Așadar, vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ediția din acest an.
2: Mă bucur că am ocazia să vă spun că de fiecare dată când vorbim despre produs de Cluj sau produs de România în acest caz, vorbim de fapt despre oameni, despre oamenii care muncesc, care duc mai departe tradițiile, dar care știu în același timp să se adapteze și să rămână relevanți într-o lume în continuă schimbare. Iar noi la Asociația Produs de Cluj ne-am propus încă de la început să creăm și să construim comunități, să creăm punți între producători și oameni, între sat și oraș, între tradiție și prezent. Iar evenimentele noastre nu sunt doar despre produse, deși sigur, acolo găsim de toate, de la preparate tradiționale, la produse naturale sau la cele lucrate manual, dar dincolo de toate astea este o experiență. Așa cum am mai spus și de alte dăți, cred că experiența pe care o poți trăi alături de noi atunci când vii cu familia, acolo unde copiii descoperă cum se face ceva cu mâna, unde simți că lucrurile au sens și rădăcină. Iar un element foarte important pentru noi în cadrul evenimentelor Produs de Cluj sau Produs de România sunt atelierele dedicate copiilor, pentru că acolo începe de fapt viitorul. Nu știu, la Roata Olarului sau la Războiul de Țesut sau la atelierul de creație de păpuși tradiționale. Copiii nu doar se joacă, ci învață. Acolo ei învață răbdarea, învață bucuria lucrului făcut de mână sau, cel mai important, cred că învață respectul pentru tradiție. Și mai credem că este esențial să le oferim aceste experiențe, mai ales astăzi sau mai ales în vremurile de astăzi, ca să punctez mai clar. Ce vreau să vă mai spun legat de eveniment este faptul că în paralel cu tot ce se întâmplă la standuri, cu atelierele meșteșugărești pentru copii, pe scenă în fiecare zi de la ora 16 vom aduce artiști îndrăgiți și momente de jocuri populare care vor completa atmosfera și care evident de fiecare dată dau viață întregului târg, pentru că tradiția noastră românească nu înseamnă doar obiecte sau doar produse, înseamnă și muzică, înseamnă și emoție, dar și comunitate. Și aș vrea să spun foarte clar că toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără susținerea constantă a Consiliului Județean Cluj și în mod special a domnului președinte Alin Tișe. El este un susținător real al acestor proiecte și cred eu unul din oamenii care au înțeles de la început foarte bine cât de important este să investești în identitate, în tradiție și mai ales în producătorii locali. Și faptul că aceste evenimente există și că ele au crescut an la an, de la an la an și mai exact, și că au ajuns să fie recunoscute la nivel

0: națională se datorează în mare măsură acestei susțineri consecvente. Ce să vă mai spun, că aș putea să vorbesc mult și bine despre evenimentele noastre. Mi este foarte drag să vorbesc despre produs de Cluj, despre produs de România sau despre Zestria, pentru că sunt, considerăm noi, sunt niște evenimente prin care construim încredere și, poate cel mai important, oferim producătorilor o șansă reală de a se face cunoscuți și mai ales de a-și dezvolta afacerile. Să știți că pentru mulți dintre ei, participarea la aceste târguri înseamnă mai mult decât vânzare. Înseamnă validare, înseamnă întâlnirea directă cu oamenii care le apreciază munca, cu cei care le ascultă poveștile și înțeleg cum ei creează zi de zi pentru ca noi, vizitatorii, să ne bucurăm de faptul că avem încă la dispoziție producători și meșteșugari. Iar cred că mai putem spune și că pentru vizitatori este ocazia perfectă de a descoperi lucruri autentice, de a alege poate conștient, dar mai ales de a susține prin fiecare achiziție un producător local. Așadar, îi invit pe toți cei care ne ascultă să vină la evenimentele noastre, să vină cu copiii, cu prietenii, cu familia și doar să descopere, să guste, să simtă ceea ce se întâmplă în cazul acesta pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Pentru că produs de Cluj și produs de România înseamnă până la urmă exact asta: oameni, suflet și lucruri făcute cu rost.
1: Doamna director Ramona Moldovan, un element foarte apreciat de public este interacțiunea directă cu producătorii. Vreau să vă întreb ce rol joacă acest tip de eveniment în susținerea micilor producători români, mai ales într-o piață tot mai competitivă.
0: Un rol foarte important, pentru că este spațiul în care producătorii pot să vină să-și prezinte produsele cu poveștile din spatele fiecărui produs, să le facă cunoscute, astfel încât cei care ne vizitează să le cunoască, să le deguste și apoi să le cumpere, iar mai departe să interacționeze cu producătorii astfel încât să poată achiziționa aceste produse și din alte surse, pentru că producătorii noștri nu vin doar la târgurile noastre. Ei au, mare parte dintre ei, au produsele în băcănii, în cadrul altor evenimente, în alte grupuri. Și atunci este un mod foarte facil și un mod foarte bun de a-și promova produsele. La urma urmei, acesta este scopul nostru esențial, de a promova tot ce ține de tradiție, valoarea și cultura județului Cluj.
1: Doamna director Ramona Moldovan, dacă ar fi să transmiteți un mesaj clujenilor și turiștilor, de ce să nu rateze această ediție din 2026, care ar fi acel mesaj?
0: Tocmai v-am spus mai devreme, cred că e cel mai important lucru. Îi invit pe toată lumea să vină cu copiii, cu prietenii, cu familia, să descopere, să guste și să simtă ceea ce se petrece la Produs de România.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ca de fiecare dată ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente. Vă mulțumim tare mult. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Cu mare drag. Sper ca săptămâna viitoare, în momentul în care suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile, să mai avem încă o intervenție în care să vorbim și despre programul artistic, pentru că este unul extrem de valoros și cred că ar fi important ca radioascultătorii dumneavoastră să știe pe cine vor vedea, pe cine vor putea asculta în cadrul Produs de România.
1: Cu siguranță, vă mulțumim tare mult!
0: Și eu mulțumesc, o zi frumoasă!
1: Numai bine vă dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de astăzi. Alături de noi a fost doamna director al Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Vă reamintesc că evenimentul Produs de România va avea loc în perioada 8-10 mai, începând cu ora 10, se va desfășura în intervalul 10 dimineața 9 seara cu intrare liberă pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum, operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.
1: Azi, dragul prieten,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Astăzi vă invit să călătorim împreună într-o regiune de legendă a spațiului carpatin. Încă din școala generală de prin clasa 8 am fost fascinat când am aflat la orele de geografie că există munții metaliferi în arcul carpatic. Aveam o profesoară competentă și care făcea descrieri cu multă căldură. Și mi-aduc aminte că am închis ochii și am încercat să-mi imaginez munții metaliferi cu piscuri de metal sclipind în soarele apusului, răspândind lumină în jurul lor ca în basmele cu făt frumos. Ei bine, vremea a trecut și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar ca în povești, dar totuși munții metaliferi mi-au rămas în minte ca un tărâm aparte, un loc unde aurul și istoria par să vorbească aceeași limbă și m-am gândit să vi prezint și vouă cu dorința de a arăta frumusețea și bogățiile lor. Munții metaliferi sunt situați în partea central-vestică a arcului carpatic, în inima Ardealului, făcând parte din Apuseni. Ei se întind în principal pe teritoriile județelor Hunedoara și Alba, atingând parțial și județul Arad. La nord sunt mărginiți de munții Zarandului, la est de munții Trascăului și depresiunea Transilvaniei, la sud de Poiana Ruscăi și culoarul Mureșului, iar la vest de dealurile Crișanei și zona Brad-Zarand. Astfel, munții metaliferi apar ca un bloc montan compact, bine conturat între depresiuni și culoare de vale, ca o cetate înălțată din rocă vulcanică. Aspectul lor este dominat de culmi rotunjite, domoale ca niște valuri împădurite cu stânci proeminente, străjuite de văi adânci și înguste, unde umbrele se leagă în atmosferă de mister și taină. Cel mai înalt vârf din acești munți este Poienița, cu aproximativ 1437 de metri altitudine. Și pentru orice călător prin Ardeal ajuns aici, peisajul se deschide larg în fața ochilor până în depărtările albastre, ca o hartă a Apusenilor. Munții metaliferi sunt străbătuți de râuri care șerpuiesc argintate prin văi adânci, coborând spre Mureș și Crișuri. Cele mai de seamă cursuri de apă montană sunt Valea Arieșului, care se îndreaptă spre est, Valea Ampoiului, care curge spre Zlatna, și Valea Crișului Alb, care își duce apele limpezi spre Brad. Aceste ape taie muntele purtând cu ele nu doar pietriș și aluviuni, ci și urme ale aurului, care prin pepitele risipite în albii au atras oamenii aici din cele mai vechi timpuri. Trebuie spus că munții metaliferi sunt de origine vulcanică, iar această structură explică prezența filoanelor metalifere bogate în aur, argint și cupru. Munții nu sunt așadar doar un relief, ci adevărate arhive geologice unde focul subteran al trecutului a lăsat în piatră filoanele metalelor prețioase. De aceea, această regiune a fost dintotdeauna un magnet pentru activitățile miniere. Localitățile importante de la poalele munților metaliferi sunt Brad, care este un centru aurifer, care azi deține un muzeu al aurului unic în Europa prin bogăția exponatelor sale, unde veți putea admira aur în toate formele posibile, lamele, filament, dendrite, granule, aur fin dispersat, liber, dar și în combinație concrescent cu alte minerale. Mai este apoi Zlatna, care este un vechi reper metalurgic, Baia de Criș și Abrud, care sunt legate de Roșia Montană, Roșia Montană fiind un sit istoric antic, Bucium, care este o zonă de exploatare a filoanelor aurifere, sau Certej, care are un perimetru cu aur și argint exploatat și astăzi. În această zonă a munților Apuseni se află legendarul Patrulater Aurifer, nume dat uneia dintre cele mai bogate regiuni metalifere din România și din întreaga Europa, un district minier conturat aproximativ între Brad în Hunedoara pe colțul nordic, Deva Simeria tot în Hunedoara pe marginea vestică, Zlatna din Alba pe colțul sudic și Baia de Arieș din Alba pe colțul estic. În interiorul patrulaterului se află și localități precum Săcărâmb, Almașu Mare sau Stănija, toate purtând amprenta aurului ca destin istoric. Din epoca dacică, aurul Apusenilor era cunoscut și exploatat, mai ales
din aluviunile râurilor. În perioada romană, între 106 și 271 al erei noastre, romanii au organizat aici cea mai vastă exploatare aurifera din provincia Dacia și Roșia Montană, cunoscută atunci ca Alburnus Major, a devenit un mare oraș minier cu galerii tăiate în stâncă și tehnici avansate de exploatare. Ei bine, căutătorii de aur nu s-au oprit nici în Evul Mediu, iar Imperiul Habsburgic a creat o administrație minieră modernă cu topitorii și mari cantități extrase pentru interesele Imperiului. Nici în perioada comunistă acest patrulater aurifer nu a fost neglijat. Mineritul a continuat intens, însă după 1990 multe mine s-au închis, iar zona a intrat într-o nouă etapă, aceea a disputelor legate de patrimoniu cultural, ecologie și metode de exploatare. Astăzi, patrulaterul aurifer din Munții Metaliferi are valoare ca resursă geologică prin aur, argint și metale rare, dar și ca patrimoniu cultural și identitar, păstrând galerii romane, peisaje miniere, construcții istorice și o întreagă memorie a mineritului în Ardeal. Ei, dragii mei, munții noștri aur poartă, spune o zicală căreia știți cu toții continuarea. Și vă precizez că depozitul de aur din patrulaterul legendar al Apusenilor este estimat la 700-750 de tone. Acum, știți și voi cam cât de valoros este un gram de aur. Și ar fi bine dacă de această comoară lăsată de bunul Dumnezeu ne-am putea bucura noi, românii. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: www.romulusvision.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele Pro Garden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center. Ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: Fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.

Luna, luna și voi stele și voi stele.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Copalnic, Mănășturi, județul Maramureș, alături de domnul primar Vasile Mihalca. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș și Hristos a înviat!
2: Adevărat că a înviat. Mulțumesc de telefon!
1: Este o mare bucurie tot timpul când poposim în județul Maramureș, mai exact în comuna Copalnic Mănășturi, și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Vasile Mihalca, prin a vă întreba care sunt principalele investiții care se derulează în această perioadă la nivelul comunei dumneavoastră.
2: Da, avem multe proiecte în implementare și în așteptare, adică în evaluare, cum ar fi în implementare. Avem alimentare cu apă și canalizare cu fose septice în satele Preluca Nouă, Preluca Veche și Copalnic Deal, realizat în proporție de peste 90% și trebuie să-l terminăm până la sfârșitul lui august. Mai avem un proiect pe CAV, acel depozit de deșeuri capul voluntar care este peste 70%. Începem un centru social pentru persoane vârstnice și cu diferite afecțiuni în satul Vad. Acum am început lucrările. Avem în achiziție publică stații de autobuz inteligente pe drumurile naționale și județene care traversează comuna. 6 stații de încărcare electrice, un parc fotovoltaic, deci al doilea parc fotovoltaic care se va realiza în comuna Copalnic Mănășturi ca să nu să compensăm cu energia consumată. Avem reabilitare și modernizare școala Preluca Nouă pe fondul de mediu, care este tot așa peste 80% și o să-l terminăm în acest an. Avem în evaluare un proiect pe ISU, cu dotare cu mașini de pompier, buldo, excavator, tractoare, cu diferite accesorii pentru a interveni prompt, pentru că chiar ieri am avut un incendiu foarte mare în comună. Mai avem un proiect pe cultură, un centru cultural în satul Copalnic, o bază sportivă în satul Copalnic în evaluare, un proiect avem pe camere de supraveghere în toată comuna și așteptăm răspunsul și de la alte proiecte care s-au depus în anii trecuți. Mai avem pe forduri guvernamentale modernizare rețea stradală în satele Forej, Lăscâia, Vad, Rușor și Copalnic Mănășturi. Vom avea o extindere de gaz în satele Vad, Cărpiniș, Curtiușul Mic și câteva străzi din celelalte sate. Așteptăm să înceapă cel mai important proiect al comunei, modernizare piață centrală, prin care centrul comunei va arăta cum ar trebui să arate în anul 2026. Un proiect unde s-a finalizat licitația și sperăm ca în acest an să înceapă lucrările. Bine, ar mai fi mai mult și proiecte mai mici de reabilitări, cum se mai intervine în anumite clădiri, pentru că noi, fiind o comună de 12 sate, avem foarte multe clădiri, foarte multe drumuri, deci este ce să faci în comuna Copalnic Mănășturi.
1: Domnule primar Vasile Mihalca, sunteți o comunitate mare, într-adevăr, după cum spuneați și dumneavoastră, și după cum se poate observa, sunteți și într-o continuă dezvoltare ca și comunitate. Vreau să vă întreb dacă printre planurile dumneavoastră se regăsește și dezvoltarea turismului, pentru că sunteți și o zonă foarte frumoasă acolo, la Copalnic Mănășturi.
2: Da, suntem foarte interesați de dezvoltarea turismului, pentru că dacă ne întrebăm așa, în 2004, când am venit la primărie, nu era nicio pensiune. Acum sunt aproape 30 care și peste 200 de locuri de cazare. Cred că la sfârșitul anului vom avea undeva la vreo 250 de locuri de cazare și avem pensiuni în aproape toate satele și chiar avem ce vizita. Avem defileul râului Lăpuș, avem bisericile, monumente istorice, avem baze sportive unde pot să miște tineri. Avem tot felul de oportunități pentru oamenii care vizitează comuna și mai mult de când s-a aprobat proiectul de apă pe satele de sus, adică Preluca Nouă, Preluca Veche și Copalnic Deal, foarte multe cabane și pensiuni se fac la cota aceea.

0: 17-18 metri, ogni zona è forte, frumoasă. Se locul cu foarte frumoasă vedere, se vede tot comuna și tot Maramureșul și zona Lăpușului și zona Chiuar, o zonă deosebit de frumoasă.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Vasile Mihalca. Mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb puțin despre ceea ce se întâmplă la nivel de țară în aceste momente, pentru că sunteți un membru PNL, împărțiți același partid cu premierul Ilie Bolojan. Și dacă este să ne raportăm la ce se întâmplă actualmente la nivel de țară, PSD și AUR au decis să acționeze împotrivă pentru demiterea guvernului Bolojan, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură. Acum vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre tot ceea ce se întâmplă.
0: Eu mi-ar plăcea să fie oamenii mult mai serioși pentru că suntem într-o perioadă foarte complicată, mai ales în plan mondial, vedeți dumneavoastră ce se întâmplă și eu nu pot, eu sunt susținător al lui domnul Bolojan pentru că am făcut și aceeași facultate și îl cunosc de mult, cred că din 2007. Oriunde a fost, în orice funcție, a demonstrat prin seriozitate. Și ar fi bine ca mulți să putem să avem aceste calități cum le are dânsul.
1: Vreau să vă întreb, ce credeți că se va petrece în cele ce urmează, domnule primar Vasile Mihalca? Credeți că va demisiona Ilie Bolojan? Pentru că nici nu știm ce se va întâmpla în cele ce urmează, dar știm că situația este foarte tensionată în aceste momente la nivel de țară.
0: Nu pot să prevăd ce se va întâmpla. Eu sper să reziste pentru că dânsul a trecut prin multe de când este în politică și vedeți dumneavoastră cât e de greu să faci ceva pentru că să povestești simplu, dar să se vadă concret cum arată Bihorul, așa am vrea să arate și toate județele din țară. Nu știm, nu putem noi să prevedem pentru că asta este, noi suntem aici în mediul rural, mai departe un pic de București.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Mihalca, revenind la comunitatea din Copalnic Mănășturi, când se va aproba bugetul local și cum va arăta acesta?
0: Păi odată trebuie să mergem cu obligatoriu, cu cofinanțările care le avem la proiectele care le-am povestit mai de mult și după aceea să vedem ce mai putem la fiecare sat, la fiecare doleanță, a fiecărui consilier local, a fiecărei oameni care ne contactează pentru diferite proiecte, pentru că până în 15 vom aproba proiectul, avem schițată o anumită evaluare și lucrăm la el de vreo 2 săptămâni, încă în vreo 2 săptămâni am putea să-l finalizăm, să nu uităm absolut nimic, pentru că după aia e destul de greu să închei un proiect.
1: Domnule primar Vasile Mihalca, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității din Copalnic Mănășturi, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș care sunt alături de noi în aceste momente.
0: Le doresc multă sănătate, pace și liniște și să ne vedem cu bine și așteptăm la primărie cu orice doleanță și orice idee de proiect care doresc a se implementa în comuna Copalnic Mănășturi. Vă mulțumesc!
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Mihalca. Multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor.
0: Vă așteptăm la Copalnic Mănășturi.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Să rămânem!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Mihalca, primarul comunei Copalnic Mănășturi, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

l-am legat. Astă noapte m-o prinsat, d-un băgrine calul l-am legat. Și lui pota ca să-ntoarce, la la la la la la, că nu știu mândra se face, la la la la la la la.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.

0: Marble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali cu muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Feldru, județul Bistrița Năsăud, alături de domnul primar Ioan Dan Opriș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat, domnule primar? Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Feldru și vreau să ne punem puțin la zi și să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Vreau să vă spun că până acum am reușit să asfaltăm 4 km de drum forestier din bugetul local. Așa cum știți, mai lucrăm din bugetul 1/12, avem ceva drumuri agricole și se lucrează pe la Hașca, la drum agricol, avem și un

0: modernizăm. Avem încă tot așa o construcție mai mare, e vorba de un atelier școlar în jur de 300 de metri, pentru că am avut un proiect în PNRR și mi-a venit aparatura la ateliere, mi-a venit deja, așa cum noi trebuie să facem atelierul școlar. Vrem și un teren sintetic să facem, noi nu avem încă la fel de teren sintetic, acum îl prindem și un teren sintetic. Mai avem ceva străzi de asfaltat la Nepos și tot așa mai avem o stradă la Cip, unde și acolo îmi doresc să tot am avut solicitări pentru asfalt. După cum știți, se mai lucrează și la canalizare de la Nepos, nu mai este mult și urmează traversarea către stație de epurare. Deci lucrări avem... Suntem destul de ocupați, să zic așa, cu șantierele.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Ioan Dan Opri, și vreau să vă întreb ce priorități v-ați setat pentru anul 2026 în ceea ce privește comunitatea din Feldru?
0: Păi proiectele care sunt acum pe 2026, astea ne-ar fi acum cu piața agroalimentară, cu dispensar, deci de astea vorbesc, care astea o să le facem din bugetul atelierul școlar. Mai avem un zid de sprijin care merge pe laz și acolo avem și ceva extindere, apă și canal. Deci noi acum, știți bine, proiectul a fost făcut în urmă cu câțiva ani și s-au mai extins casele și în Nepos și lucrăm acum și la o extindere de apă și canal în Nepos, unde și în Feldru tot așa vrem să extindem un pic rețelele de apă și canal.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Dan Opriș, comuna Feldru este o comună binecuvântată, pentru că mulți tineri au ales să se stabilească în comuna Feldru, dar totodată aveți și foarte multe obiective frumoase acolo. V-ați gândit să dezvoltați puțin această zonă a turismului?
0: Da, deja noi ne-am dorit din suflet, sigur. Acum vrem să ne înscriem și în OMD-ul ăsta de Asociația pentru Turism. Se pare că banii așa o să dea de acum mai mulți pe partea asta cu turismul. Sigur, noi avem o zonă frumoasă pe la Nepos, pe Valea Carelor, unde avem și o apă sărată. Acum am lucrat la teren. E vorba de terenul care au fost acolo niște bazine. Noi acum l-am întăbulat. Acum suntem în faza cu întăbulatul și sigur ne dorim un proiect frumos acolo. Și ne-am dorit și noi pensiuni și alte treburi. Vrem un pic să vedem ce putem prinde și pe turism. Știți bine, acum cu proiectele astea, cu europene și așa, nu sunt foarte multe axe de finanțare. De asta încercăm noi să vedem ce putem face, să mai apară ceva axe noi, să vedem ce investiții se poate face pentru turism. Da, sigur, suntem interesați și vrem să dezvoltăm și partea asta mai mult un pic.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Ioan Dan Opri, și mergând mai departe cu discuția, sunteți un primar nou, membru PSD, care a prins aceste vremuri tulburi ale austerității. Vreau să vă întreb ce părere aveți PSD și AUR depun o moțiune comună împotriva guvernului Bolojan.
0: Wow, aici e un punct, din punctul meu de vedere, așa vreau să vă spun, eu n-am făcut parte nici dintr-un partid politic înainte și aici când am intrat tot așa nou în treaba asta. Eu mi-aș dori ca colegii sau așa, pentru mine modelul a fost și înainte puțină vorbă și fapte multe. Deci asta ar trebui să fim noi toți. Asta e strict părerea mea, nu vreau să... Sigur că tot ce se întâmplă, nu cred că noi am luat vreo decizie sau ne întreabă cineva. Astea vin toate de sus, nu știu, nici eu nu sunt mulțumit de ce se întâmplă. Sigur, am văzut că vreau să depun AUR cu PSD-ul, dar nu vreau să comentez pe... Vă rog frumos să mă înțelegeți. Chiar eu atât am doresc din suflet să fie odată liniște, stabilitate, să mergem mai departe cu proiecte, să discutăm, nu să mergem să discutăm acolo ce se întâmplă cu unul, cu altul, nu știu. Eu chiar mi-aș dori odată să ne punem la masă să discutăm de problemele cetățenilor și să lăsăm treburile astea politice. Dar, mă rog, eu sunt un pic cu treaba asta așa în...

0: Nu vreau să comentez pe partea asta. Ei cred că nici nu contează, cred că părerea mea, doar eu îmi doresc altceva de la politicieni. Vorbă mai puțină și fapte mai multe și tot așa. Eu sincer vă spun că încerc să mă gospodăresc la nivel de comună. Nu te întreabă multă lume ce ai, ce nu ai, ce poți să faci. Cam fiecare primar cred că își gospodărește ce are astăzi. Așa că eu știu ce o să fie. Eu atât am doresc ca lucrurile să fie odată mai stabile și să punem, să lăsăm orgolile și să ne apucăm de treabă. Eu asta îmi doresc de la cei care ne conduc mai sus. Eu la nivel de comună încerc să îmi fac lucrurile așa cum știu și să văd și prioritățile, adică în funcție de cererile oamenilor să-mi și prioritizez investițiile.
1: Cred că toți românii își doresc liniște, domnule primar Ioan Dan Opriș, indiferent de ce o să se întâmple în viitor, dar măcar să ne îndreptăm spre liniște, deși nu știu ce să zic. Dar vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, că am putut purta acest dialog, că vedem că se întâmplă lucruri frumoase în comunitatea din Feltru. Vă dorim multe succese și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
0: Vă mulțumesc mult, să aveți o zi bună.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Dan Opriș, primarul comunei Feltru, județul Bistrița Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Megatitan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Megatitan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Megatitan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: licitații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Lume bună adunată, faceți-mi vorba ascultată, că astăzi e o zi mare și zi de sărbătoare, mândru nostru împărat se duce la însurătoare și zice prin mine așa: dragi părinți cu suflet bun, de la leagăn până acum m-ați crescut, m-ați ajutat și bine m-ați învățat că în viață e lucru bun să-mi croiesc și eu un drum. Iată ceasul s-a împlinit ca să mă duc la nuntit și de v-am greșit vreodată, faceți bine și iertați, că nu este fiu să crească la părinți să nu greșească.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că între Boinești și Călinești-Oași ar fi ruinele cetății Belovar, atribuită de unii cercetători dacilor liberi. Mai mult de atât, se spune că mănăstirea din Bicsad, situată la aproximativ 4 km de Boinești, ar fi fost construită chiar pe locul unui altar închinat lui Zalmoxis sau Samolxis, zeul suprem al geto-dacilor. Bicsad este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Bicsad, Reședința, Boinești și Trip. Localitatea Bicsad este atestată documentar încă din anul 1478 și a fost amplasată până în jurul anului 1700 în locul numit sub Piatra Bicsadului. Zona de acolo era cunoscută și sub numele de Fărtăi. În urma unei alunecări de teren, așezarea a fost distrusă în proporție de 60%. Localnicii s-au mutat ulterior într-un loc nou, între cele trei văi, unde se află și azi. În Bicsad a funcționat până la instaurarea regimului comunist cea mai mare mănăstire greco-catolică din Transilvania. În perioada interbelică a existat la Bicsad și o stațiune balneară, denumită Borcut. Pe raza localității Boinești s-au descoperit urmele unei așezări preistorice. Numele satului apare pentru prima dată într-un document din 1490. Până în 1634, satul Boinești a aparținut moșiei lui Ana Lonioi. În 1634 a devenit parte a cetății Sătmar, iar mai târziu, familia Veselenii și Telechii au devenit proprietarii satului. Potrivit tradiției maghiare, lângă Boinești există un munte numit Belovar, pe care stătea castelul regelui Bela al IV-lea. Cu toate acestea, săpăturile efectuate au scos la iveală faptul că acest castel nu a existat niciodată aici, dar este posibil să fi fost un loc fortificat în timpul invaziei tătarilor. De asemenea, era vizibilă la începutul secolului XVI o movilă de pământ separată de restul muntelui, unde se puteau găsi săbi, sulițe, vârfuri de săgeți și scuturi din epoca tătară, dovedind faptul că probabil cândva a avut loc o bătălie în zonă. Astăzi, Bicsad e o frumoasă și prosperă comună, unde primăria și consiliul local fac din investițiile în infrastructură, cultură, educație și turism un obiectiv pentru a aduce o viață europeană locuitorilor și turiștilor. Ce putem vedea aici? Mănăstirea Bicsad. În secolul XVIII și XIX a fost unul dintre cele mai importante așezăminte monahale baziliene din Transilvania. Viața monahală la Bicsad a început la sfârșitul secolului al XVII-lea și se lega de călugărul Isaia venit din Grecia de la muntele Athos, care a ajuns arhimandrit la mănăstire. Călugării de aici făceau parte din Ordinul Sfântului Vasile. Locul central al așezământului monahal este biserica ctitorită între anii 1769-1770 și, odată cu ea, și curtea de piatra mănăstirii. Biserica are hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Biserica reprezintă unul dintre puținele monumente de zid existente în zonă și a fost sfințită în 1771. Ea are plan arhitectonic în cruce greacă. La începutul secolului 20, deasupra pronaosului s-a ridicat un turn ce are acoperiș baroc. Deasupra intrării principale, care e pe partea vestică, se afla un fronton triunghiular susținut de patru coloane. În 1948, călugării bazilieni au fost alungați din mănăstire de trupele de securitate, iar în locul lor, autoritățile comuniste au instalat un preventoriu de tuberculoși aflat în subordinea spitalului din Negrești-Oași. Unitatea medicală a funcționat aici până în 1998. Icoana de la Bicsad, copia icoanei Salus Populi Romani, sfințită chiar de papa și făcătoare de minuni, se află în prezent la mănăstirea greco-catolică de la Prilog. Piatra Bixadului se aseamănă ca origine geologică cu Ignișul, Piatra Bulzului, Piatra Holmului, Pietroasa sau Șatra lui Pintea. Avem în față un munte vulcanic, trunchi piramidal, suind brusc din Piemontul numit sub piatră, cu versantul sud-estic abrupt, dar accesibil. Tot aici mai poți găsi izvoare de apă minerală, ruinele cetății Belavar sau ruinele bisericii Fărtat. Bixadul a fost o stațiune balneară locală, de care mai amintesc izvoarele de la care localnicii luau apa minerală. În localitate era cândva și un sanatoriu. Factorii terapeutici sunt climatul de regiune de dealuri împădurite și apa minerală sulfuroasă, bicarbonatată, clorurată, calcică, magnezică și sodică. Bixad, cu istoria și natura sa, atrage turiști prin frumusețile sale naturale și atracțiile culturale. Istoricul lăcaș de cult, bisericile și monumentele istorice din comună sunt de interes pentru vizitatori. De asemenea, zona oferă posibilități de drumeții, ciclism și alte activități recreative. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231559.
2: Pe tata să mă sormă. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Lazuri, județul Satu Mare, alături de domnul primar Bere Santal. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Doresc bună ziua tuturor ascultătorilor noastre și dumneavoastră.
1: Domnule primar Bere Santal, vreau să încep discuția noastră prin a ne pune puțin la zi cu ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Lazuri, județul Satu Mare.
2: Avem destule proiecte în derulare. Suntem chiar și la terminarea unor proiecte, chiar proiectului de PNRR, derulat prin programul Național de Redresare și Reziliență, Conacului Covaci. A fost un proiect cu buget foarte mare, prin intermediul căruia s-a realizat reabilitarea integrală a Conacului și anexei acestuia. Proiectul Conacului Covaci a fost introdus în ruta curilor din Transilvania și am fost chiar pionier în proiectele respective de reabilitare conacelor. Și am câștigat proiectul primii din cele trei județe din jurul nostru, chiar și din țară, și am și reușit să reabilităm, să terminăm cu reabilitarea conacului. Suntem chiar la finalizarea lucrării, chiar în luna iunie, sper că o să avem și recepția lucrării.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Bere Santal, când veți aproba bugetul local al comunei Lazuri și cum va arăta acesta, cum este conturat?
2: Mâine vom aproba bugetul local. Nu este mai rău, eu sincer vorbesc tot timpul, nu este mai rău decât cea de anul trecut, dar asta înseamnă că nici inflația de fapt nu este adăugat față de anul trecut ce s-a întâmplat pe piață de fapt. Deci avem cam același buget ca ce a fost anul trecut.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule primar Bere Santal, vreau să vă întreb ce priorități v-ați setat pentru anul 2026 în ceea ce privește comuna Lazuri?
2: Priorități sunt fiecare lucrare este o prioritate, de fapt. Avem reabilitarea dispensarelor, depus un proiect pentru reabilitarea dispensarelor. Bine, din asta, anul ăsta nu se va întâmpla încă lucrările vor începe abia de anul viitor, sper. Continuăm, în schimb, mai departe ceea ce interesează populația mai de aproape, de fapt, este reabilitarea străzilor. Avem în speță trei străzi executate proiecte pentru trei străzi, reabilitarea trei străzi, respectiv Corodan, Dorle și Gospodăriei de Apă. Vom reabilita, sper că în 2-3 luni va fi gata chiar și lucrarea de reabilitare a străzilor respective. Dacă vor rămâne ceva sumă încă de bani la reabilitarea străzi, o să mai folosim, că din bugetul propriu folosim banii așa, o să mergem mai departe și o reabilităm și alte două străzi încă, dacă mai reușim, deci 5 străzi în totalitate. Eu zic că este un semn foarte bun față de ceea ce se vehiculează de fapt și în presă și în media, mass media. Deci putem avansa și putem să mergem în față, de fapt.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Bere Santal, și mergând mai departe cu discuția, aș vrea să vorbim puțin despre turism, pentru că dacă ne raportăm la comuna Lazuri, este o destinație rurală liniștită. Ideal, am putea spune, pentru cei care caută relaxare, dar și explorarea zonei Transilvaniei de Nord. V-ați gândit și la investiții orientate în acest sens?
2: Chiar cu ce am început, reabilitarea conacului Covaci, sună despre... Bine, eu când am ajuns la primăria comunei Lazuri, de acum 5 ani, n-am crezut că o să am ceva de arătat la cineva, cine vine din afară județului sau din afară comunei, să pot arăta ceva. Am reușit să identificăm 7 monumente de arhitectură care au peste 150-200 de ani. Între ele era și conacul Covaci, de fapt, două conaci acolo vis-a-vis unul cu celălalt, și biserica reformată care are peste 200 de ani. Deci eu sper că prin proiectul respectiv, chiar prin prisma proiectului, deci prin obligația ceea ce am semnat în proiect, ceea ce vom face, vom pune Lazurul, comuna Lazuri, prin Nisipen, pe hartă turistică a României. România Atractivă este de fapt cadrul proiectului sub care se derulează proiectele astea. România Atractivă, deci este clar că este făcut deci va fi pus pe hartă, vă spun eu sigur, și eu vom fi obligat să punem pe hartă turistică a României într-un fel. În ghilimele,

0: fost obligat.
1: Este o mare bucurie să auzim aceste lucruri și astfel de inițiative, domnule primar Beresantal, și pentru că vorbim de o comună care se află într-o continuă dezvoltare. Vreau să vă întreb dacă ați resimțit acest lucru și la nivel de populație și dacă ați observat că tinerii aleg să se întoarcă în Lazuri și să-și croiască un drum în comună.
0: Păi, în primul rând, nu știu în ce limită știu locuitorii, Lazurul este așezat lângă metropolitana municipiului Satu Mare, deci stăm practic la 2 km de municipiul Satu Mare și la 2 km de granița cu Ungaria. Chiar și noi avem încă două puncte de trecere a frontierei. Lazurul este o zonă foarte liniștită. Nimeni nu prea pleacă definitiv din Lazuri, din comuna Lazuri. Ca număr, 3% am plecat din la lucru în străinătate. Eu zic că e un lucru foarte bun asta și pot să mă mândresc cu lucrul asta, că din Lazuri nu prea pleacă oamenii, apară să caută alt trai de viață.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Beresantal, și părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația din țară în aceste momente, pentru că PSD și AUR s-au aliat și, potrivit unor surse politice, au strâns deja 233 de semnături, care este numărul minim necesar pentru ca moțiunea de cenzură să treacă mai departe. Cum priviți această situație și ce credeți că se va întâmpla mai departe în ceea ce privește guvernul Bolojan?
0: Păi, eu sunt tot timpul adeptul păcii, de fapt. Eu aș fi zis, mai bine era liniște și pace în toată țara asta și puteam să lucrăm, să continuăm toate lucrările ce am început sau ceea ce vrem să facem de aici încolo, în loc să ne apucăm să facem circ în țară, de fapt. Nu știu din ce cauză s-au început toate tergivarea asta sau predarea, sau nu știu ce, pentru ce s-a făcut tot circul asta. Eu nu pot să pronunț și nici nu cred că am dreptul să pronunțăm sau... Nu prea pot pronunța ceea ce se întâmplă în București, că de aproape nu cunosc situația, dar nici nu vreau să cunosc situația, sincer vorbim. Noi vrem să lucrăm în liniște și vrem să mergem înainte. O să trăim în cir și în haos, sincer vorbind.
1: Domnule primar Beresantal, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
0: Un mesaj? Deci, mesaj de încredere pot să vă transmit. Eu totuși am încredere că totuși o să mergem înainte în țara asta și o să lucrăm. Eu sunt adeptul lucrului tot timpul și adeptul binelui și a păcii tot timpul. Și asta doresc tuturor, să avem pace în țara asta și liniște în țara asta, să putem trăi, bine, în primul rând, în pace, de fapt, și vorbesc acum de cazul Ucrainei, că avem și granița cu 5 km cu Ucraina, comuna la durare, granița cu Ucraina, că dacă vă spun că aici este triplexul la noi, în comună, triplexul înseamnă în trihotare, unde se întâlnește Ucraina, Ungaria cu granițele Ucraina, Ungariei și a României. Și aici chiar pacea este primul lucru care dorim cel mai tare și cel mai mult, să fie pace, să putem lucra și să putem continua lucrările începute. Cea mai mare dorință ale zărenilor este, de fapt, a comunei Lazuri, introducerea gazului în comuna Lazuri. Ceea ce este în faza finală deja a reavizării, deja că odată a fost avizat și semnat concesiunea, acum suntem în ultimele 3-4 luni de reavizări, cred că nu va dura mai mult și o să fie pe masa guvernului la semnat introducerea gazului în comuna Lazuri. Asta va fi cea mai mare realizare care am putea face dacă ne ajută și de asta doresc să fie liniște în țara asta ca să putem termina lucrarea asta. Fiind la 2 km de municipiu Satu Mare, mai visăm și acolo ca să vină niște investitori în comuna Lazuri să dezvoltăm industria, unde avem loc să putem dezvolta industrie, că numai prin industrie și prin investitor poate să aibă un viitor foarte mare comuna asta. Bine, liniște avem din fericire în comuna Lazuri, liniște în orice direcție dacă mui, dar poate că ar trebui și niște investitori să vină ca să stăm pe picioare mai tare comuna Lazuri, primăria comunei Lazuri să stăie pe picioare mai tare. Bine, continuăm mai departe și cu lucrarea de canalizare din fericire în satul Peleș. Suntem chiar în mijlocul lucrării prin proiectul Anghia-Saligny. Deci merge, funcționează proiectul Anghia-Saligny și am depus două proiecte pentru școli, că nu putem trăi fără școli și școala este primordial, de fapt, cu ceea ce nu am început și trebuie să vă spun că școala este prioritar pentru primăria comunei Lazuri, chiar și pentru mine personal. Pentru școala gimnazială Petre Fișandor am depus În vederea realizării reabilitării corpului principal a școlii gimnaziale Petre Fișandor a fost depusă o cerere de finanțare aprobată în cadrul apelului de proiecte școală sigură și sănătoasă. Eu sper că chiar vom putea să începem anul ăsta lucrare de reabilitare, fiind vorba de o școală cu corp de clădire de peste 60 de ani. De asemenea, a mai fost implementat, este gata implementat, în ianuarie am terminat cu proiectul respectiv, un proiect pentru dotarea sălilor de clasă cu calculatoare, table inteligente, mobilier, jucării și materiale didactice, copiatoare și ceea ce trebuie într-o clasă modernă să fie. De asta sunt câteva numai din proiectele începute de mine, iar și dispensarul uman amândouă vreau să dăm la reabilitare, sper că și vom putea reuși de anul viitor, numai.
1: Doamne ajută!
0: Ar fi planurile. Asta neapărat am vrut să știe Comuna Lazur că lucrăm pe introducerea gazului în Comuna Lazur și cam undeva stăm la 3-4 luni distanță de a termina contractul. Eu de asta doresc și cred că nu am reușit prin intermediul radioului dumneavoastră să transmit că cât de tare doresc să fie liniște și pace în țara asta.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Beresantal, numai bine vă dorim și Doamne ajută să auzim numai de bine pe viitor.
0: Doresc bună ziua tuturor și ascultătorilor dumneavoastră, la revedere.
1: Numai bine, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Beresantal, primarul comunei Lazur, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări. Pediatrie oftalmologică. Operații de cataractă.

cumperi dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș. Pofta ta de viață.

Nem nis mamã, nis tata mare. Ei, nis canam, xis mem tixore.

să fac să fiu ca tine, mândrule. Doamna de majofilii, codrule, măi, primăvară.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Celebrul fotbalist Ioan Ovidiu Sabău s-a născut în Câmpia Turzii, dar a copilărit în Valea Florilor, comuna Ploscoș, într-un sătuc izolat, unde până acum câțiva ani, singurul mijloc de transport cu care se putea ajunge era căruța. Nu găsești un om care să nu fie auzit de Neluțu Sabău, singurul copil care și-a luat călominge și o pereche de ghete și a ales viața de la oraș și apoi a ajuns faimos în toată lumea. Comuna Ploscoș din județul Cluj se găsește în partea sud-vestică a Câmpiei Transilvaniei, în bazinul hidrografic al Văii Florilor. Patru așezări cu numeroase gospodării individuale alcătuiesc comuna actuală, locuitorii acestora ocupându-se preponderent de agricultură, adică de culturi de cartofi, sfeclă de zahăr, creșterea animalelor. În componența comunei intră următoarele sate: Ploscoș, satul de reședință al comunei, situat la 44 de kilometri față de Cluj-Napoca și la o distanță de 16 kilometri față de municipiul Turda. Celelalte sate sunt Crairât, Lobodaș și Valea Florilor. Satele s-au înființat prin unirea și extinderea grupărilor de gospodării individuale în cursul secolelor 19-20, dar mai cu seamă după darea în folosință a căii ferate Cluj-Turda. Prima menționare documentară a satului este din 1913. Anumite surse spun că denumirea neobișnuită a satului și comunei este dată de un vechi obicei al sătenilor de a pune vinul la păstrare în ploscă, zona Ploscoș fiind în trecut o zonă viticolă. Peisajul agrar cu întinse terenuri agricole cultivate, vetrele satelor cu gospodării izolate, în jurul cărora sunt îngrămădite căpițele de fân și, nu în ultimul rând, hărnicia și ospitalitatea locuitorilor din această comună, fac ca acest areal să devină foarte atrăgător. Ploscoș este o frumoasă comună în plină dezvoltare, unul dintre avantaje fiind și faptul că în satul Ploscoș există haltă de cale ferată, iar în satul Valea Florilor există de asemenea stație CFR, pe linia Cluj-Câmpia Turzii. Primăria și Consiliul Local, prin eforturi constante și active, au făcut și fac multe investiții în infrastructură, educație, cultură și turism. Să vedem ce obiective interesante poate descoperi călătorul prin Ardeal în comuna Ploscoș. Masivul de sare de la Valea Florilor, de formă ovalizată, apare foarte aproape de suprafață, uneori la abia 0,5 metri adâncime, în lungile văilor Bogomirii sau Călmanilor și Lupului. Cu ocazia construcțiilor de cale ferată la Valea Florilor, s-au găsit mai multe obiecte vechi în puțuri rotunde, dintre care unele ar putea data din epoca bronzului. Datarea cu carbon 14 a unui obiect din lemn de la Valea Florilor dovedește o exploatare a depozitelor de sare în perioada bronzului târziu. Sarea a fost exploatată la suprafață prin mici cariere și de către romani. Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate, saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici. Tumulii preistorici și situl arheologic din punctul la nord de sat, precum și biserica de lemn din Valea Florilor, sunt de asemenea obiective importante ale zonei. În Ploscoș poți vizita Biserica Sfântul Nicolae de la 1932 cu transformări ulterioare, precum și Monumentul Eroilor din fața primăriei. În Lobodaș, pe văile largi, se găsesc mlaștini sărate. Coastele dealurilor prezintă fenomene frecvente de alunecare. În multe locuri sarea apare la suprafața terenului. În satul Crairât poți vedea Biserica Buna Vestire de la 1937, precum și Monumentul Eroilor. Te așteptăm în Ploscoș, acest colț de rai care năzuiește cu speranța la o viață mai bună, un loc unde natura, credința și istoria se împletesc în vâltoarea istoriei și unde oamenii, molcomi, dar harnici, gospodari și veseli, așteaptă și ei cu nerăbdare ziua în care faimosul Neluțu Sabău să mai vină în sat și să dea o miuță, așa cum făcea în copilărie. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele.
3: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți le aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: AVA Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Vârșolț, județul Sălaj, alături de domnul primar Lajos Breda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Vă doresc o zi bună!
1: Ne bucurăm tare mult să poposim într-o comunitate atât de superbă cum este comuna Vârșolț, mai ales că urmează un eveniment foarte special pentru comunitatea dumneavoastră, domnule primar Lajos Breda, și anume Serbarea Câmpenească, care va avea loc în data de 3 mai, duminică, la Pivnițele cu Vin. Vorbim de ediția cu numărul 15 și acum aș vrea să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre această sărbătoare a comunității.
2: Da, așa este. Primăria Comunei Vârșolț împreună cu Consiliul Local și suntem sprijiniți și de Țara Silvaniei, organizăm acest eveniment. Avem și sponsori, trebuie să scotăm în relief că nu se cheltuie niciun leu din bugetul local, avem sponsorizare și va fi o

0: la oaltă și pentru a petrece momente de bucurie împreună.
1: Acum cetățenii s-au obișnuit în fiecare an, în luna mai, prima duminică, acum într-adevăr este data de 3, așa să organizăm acest eveniment și ei vin cu drag după ce se termină slujba la biserică, care ține până la 12:01, după aia toată suflarea e sus la pinițele cu vin. E un fel de început, s-au început, deja se lucrează pe câmp, dar o pauză așa de câteva ore pentru a da un elan în continuare pentru a lucra la vile din Vârșoț și pe câmp legumicultură sau pomicultură.
0: Domnule primar Lajos Breda, pentru că vorbim de ediția cu numărul 15, vreau să călătorim puțin în timp și să vă întreb cum a evoluat acest eveniment, Sărbarea Câmpenească, de-a lungul acestor 15 ediții.
1: De când am început, noi am început cu un grup de consilieri, câțiva cetățeni, după aia, anul următor au fost mai mulți, fiecare an, eu știu, numărul persoanelor au crescut și acum vreau să spun că avem în jur de 400 de oameni, cum am spus, și din comunele învecinate și se simt bine și doresc în fiecare an să repetăm această sărbare.
0: Pentru că bănuiesc că nu vor fi invitați doar cei din Vârșolț, ci toată lumea care va dori să participe, vreau să vă întreb, domnule primar Lajos Breda, ce impact credeți că are astfel de eveniment în ceea ce privește turismul din zonă? Pentru că sunteți și o comunitate binecuvântată acolo la Vârșolț.
1: Desigur că noi, comuna este, a primit un document prin care este atestat ca centru turistic de importanță majoră datorită lacului și pinițelor cu vin. Și noi așteptăm, eu știu, și din altă zonă, că deja ei știu că în luna mai se organizează, foarte mulți vin din Zalău și e o problemă pozitivă, adică e foarte bine pentru toți din jur care vin la noi să cunoască și obiceiurile, să mai treacă pe lângă pinițele cu vin. O să avem în luna august o întâlnire și cu cei din Olanda, Franța, sunt niște prieteni care ne vizitează în fiecare an și credem să încheiem să se simtă toată lumea foarte bine.
0: Vreau să vă întreb, domnule primar Lajos Breda, dacă ați luat pulsul comunității, ce spun aceștia despre evenimentul Sărbarea Câmpenească?
1: Cetățenii din comună?
0: Da.
1: Păi cetățenii în comună așteaptă cu nerăbdare. Mai am pe lângă Vârșoț două sate aparținătoare, Recea, Recea Mică. O să avem spectacol și în limba română și în limba maghiară. Ei deja m-au întrebat în ce dată organizăm. Da, de regulă ei știu că în prima duminică vin inclusiv și preoții ortodoxi reformați, vin până sus la cabană și după masă s-au hotărât să nu mai ține slujba la biserică, o să fie spectacol sus acolo și se amână pentru organizarea respectivă.
0: Pentru că vorbim de tradiții, domnule primar Lajos Breda, vreau să vă întreb ce tradiții vor fi promovate în cadrul evenimentului Sărbarea Câmpenească de duminică 3 mai?
1: Pe noi avem tradiția sportul popular, avem cântece populare, din ansamblu Meseșu, în fiecare an am invitat și secția română și secția maghiară, avem și școala generală, gimnazială, avem copii care au un spectacol frumos și avem și corul bărbătesc din comună care o să urce pe scenă, așa că avem un program bogat.
0: De final, domnule primar Lajos Breda, vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității din Vârșolț, județul Sălaș, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș.
1: Noi la Sărbarea Câmpenească vă așteptăm cu drag să ne vizitați în data de 3 mai, începând cu orele 14. Vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda, că ați fost alături de noi, că organizați astfel de evenimente atât de importante și frumoase pentru comunitate. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
1: Vă mulțumim mult, Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolți, județul Sălaj. Vă reamintesc că evenimentul Sărbarea Câmpenească va avea loc duminică

0: 3 mai, începând cu ora 14, la Cabana Pădurarului, la Pivnițele cu Vin. Așadar, ediția cu numărul 15. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

dobre! Ajka, Jožo,

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi. La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740231559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 39 sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează!

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Bârsău, județul Satu Mare, alături de domnul primar Sofinel Ciurdaș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș și Hristos a înviat!
2: Adevărat, am înviat, bună ziua, salut toți radioascultătorii dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată că vă îngrijiți de noutățile pe care le avem în comuna Bârsău și, până la urmă, este un radio prin care putem să comunicăm destul de eficient cu oamenii.
1: Ne bucurăm să putem să primim aceste gânduri bune, domnule primar Sofinel Ciurdaș, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Bârsău, Satu Mare.
2: În momentul de față avem câteva proiecte în derulare, aici vorbim de modernizarea străzilor și a centrului din localitatea Bârsău de Sus. Mai avem un centru de colectare prin aport voluntar, mai avem reabilitarea dispensarului uman din punct de vedere a eficientizării energetice, aici suntem aproape de final, să închidem proiectul și să facem recepția. Un proiect iar mare la care lucrăm acum și pot să spun că e un proiect de suflet al meu, aici mă refer la înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în comuna Bârsău. Sperăm cât de repede să avansăm cu documentația, să semnăm și contractul de finanțare pentru a putea începe și lucrările.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Sofinel Ciurdaș, și când va fi aprobat bugetul local al comunității din Bârsău și cum a fost conturat anul acesta, că a venit și cu întârziere?
2: Da, într-adevăr, e o perioadă destul de târzie când vom aproba bugetul local. În principiu, săptămâna viitoare vom avea ședința de consiliu în care vom aproba bugetul local. E un buget, pot să spun eu, destul de mare parte bazat pe investiții. Am reușit să-l închidem cu mari eforturi. Vom avea câteva reduceri de cheltuieli din anumite capitole. Din păcate, asta este situația vis-a-vis și de sumele care ne-au fost distribuite de la Consiliul Județean.

0: dau câteva exemple concrete și după aia decideți dumneavoastră și ascultătorii dacă au fost făcute fără diferențe. Comuna Bârșov a primit suma de 250.000 de lei, la fel ca alte comune unde sunt primar PNL, iar comune cel puțin egale cu Comuna Bârșov sau mult, mult mai mici decât Comuna Bârșov au primit de la 500.000 de lei în plus. Cam astea sunt egalitățile despre care vorbește domnul președinte. Acum, eu oricât le-aș calcula și le-aș pune una lângă alta, nu-mi dă nicio egalitate, orice formulă matematică aș folosi. La numeroasele ședințe pe care le-am avut și la Consiliul Județean și în toate instituțiile, ni se vorbește tot timpul despre unitate, fiind vremurile pe care le avem și în coaliția de guvernare și la nivel național și așa mai departe, că trebuie să lăsăm culorile politice și să lucrăm împreună pentru oameni. Bun, acum realitatea din teren e cu totul alta, adică când se împart banii nu mai există unitate, există doar ai lor și restul. Asta înseamnă că oamenii care plătesc aceleași taxe sunt tratați diferit, din punctul meu de vedere. Nu pentru că au nevoi diferite, ci pentru că pur și simplu au ales să voteze diferit. Și aici, din punctul meu de vedere, e problema reală, pentru că nu vorbim despre primare, adică nu noi suntem cei afectați, pentru că noi, cum v-am spus, închidem bugetele locale, le-am închis, dar cu reduceri de cheltuieli de la alte capitole, unde cei care vor fi afectați sunt oamenii din comunitate. Unitatea, până la urmă, ar însemna să respecti fiecare comunitate, indiferent de ce culoare politică are primarul, pentru că banii publici, până la urmă, nu au culoare politică. Dar, din păcate, se pare că împărțirea lor are. Ce să vă spun? Degeaba încearcă domnul președinte să-și justifice, să zic așa, că nu pot să o numim chiar o justificare, modul în care a distribuit dânsul sumele, pentru că în același timp colegii dânsului cu care guvernează județul se laudă public că nu vor da bani unde sunt primar PNL. Și aici aș vrea să mai punctez un aspect, adică ceea ce este îngrijorător în acest sens este faptul că sunt și susținuți de consilierii locali din teritoriu, care, să nu uite, până la urmă au fost aleși de cetățeni, nu de partid, și ar trebui să-i reprezinte pe cetățeni, nu interesele partidului de a falta un primar sau altul doar pentru că nu este de-a lor.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Sofinel Ciurdaș, de ce credeți că există această aversiune în ceea ce privește primarii PNL din județul Satu Mare? Cum ați spus și dumneavoastră, cred că ar trebui să primeze binele comunităților și nu culoarea politică.
0: Sincer, chiar aș vrea să vă dau răspuns la această întrebare, dar oricât am stat și am analizat, n-am găsit niciun răspuns. Adică eu nu văd nici măcar o logică în distribuția acestor sume. Adică toți cetățenii județului Satu Mare au aceleași nevoi, adică nu văd de ce. Bun, și aici putem să dăm și exemple de comune care nu-și încasează taxele și impozitele locale, adică vorbim probabil de un procent de încasare de 70% și știu ce spun, pot să vă dau și exemple concrete, dar nu vreau să fac acest lucru pentru că nu vreau să-mi atacă colegi primari din alte partide și așa mai departe. Iar noi care suntem la 96-97% gradul de încasare a taxelor și impozitelor locale, suntem lăsați în urmă. N-ar trebui făcut o diferență și aici, din punctul ăsta de vedere. Adică, ok, tu ca primar ai nevoie de fonduri, dar încasează-ți tu prima dată taxele și impozitele tale locale și după aia poți să vii să-mi ceri ajutorul. Hai să ajutăm pe cei care sunt buni platnici, care își fac treaba cum trebuie, din punctul meu de vedere.
1: Ați primit și ceva explicații în acest sens, domnule primar Sofinel Ciurdaș? O explicație despre cum au fost alocate aceste fonduri, care au fost criteriile care au stat la baza lor?
0: Am avut în Nu mai știu, pot să zic că să fi fost vreo 2-3 săptămâni o ședință cu președintele Consiliului Județean în care ne-a explicat cum va împărți sumele, într-adevăr. Nu ne-a spus sumele, ne-a explicat cum vor fi împărțite sumele, că vor fi împărțite în funcție de nevoi, de așa mai departe, dar ne-a asigurat că sumele vor fi cel puțin egale cu ce am primit anul trecut, acum și o să vadă dacă poate să ne dea ceva în plus. Asta a fost singura explicație pe care am primit-o. Eu, cel puțin acum când am conturat bugetul, m-am bazat că suma pe care o voi primi va fi cel puțin egală cu ce am primit anul trecut. Ieri, având surpriza să văd că vom primi aproape jumătate din ce am primit anul trecut, m-am fost nevoit să tai din cheltuielile bugetului local aproximativ 200.

0: 50.000 de lei. Asta a fost singurele explicații pe care le-am primit din partea domnului președinte.
1: Acum vreau să vă întreb dacă ne și puteți zice cât ați primit anul trecut din partea Consiliului Județean Satu Mare.
0: Anul trecut am primit 450.000 de lei.
1: Deci a fost mult mai mult față de anul acesta, cu siguranță, pentru că
0: Bineînțeles.
1: anul acesta vorbim de 250.000 de lei.
0: Exact.
1: Domnule primar Sofinel Ciurda, aș vrea să vă întreb dacă ați discutat cu alți primari aflați în situații similare pentru o poziție cumva comună, pentru că mai mulți primari din județul Satu Mare se confruntă exact cu această situație.
0: N-am avut timp să discut cu alți primari despre acest aspect, deoarece și anexele și hotărârea de Consiliul Județean toate au fost publicate ieri înainte de ședință, ieri le-am primit, ieri a fost o perioadă destul de scurtă, azi de dimineață până acum am încercat să rezolv problemele din bugetul local, ținând cont că n-am mai primit suma promisă. Dar cu siguranță, în perioada următoare ne vom întâlni și vedem, vom hotărâ de comun acord ce este de făcut în acest sens.
1: Domnule primar Sofinel Ciurdaș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Bârsău în cele ce urmează, pentru că sunt convinsă că sunt alături de noi chiar în aceste momente.
0: Da, nu pot decât să, pentru început, să-mi cer eu scuze public pentru acest aspect, să se gândească de acum înainte de 2 ori la oamenii pe care îi susțin, pentru că se vede și public și nu numai că interesele lor nu sunt pentru cetățenii din Bârsău sau alte comunități. Le doresc multă sănătate, le promit că eu, ca primar, tot ce ține de mine, fac absolut tot ce pot pentru a aduce fonduri în comuna Bârsău. Avem multe proiecte pregătite, așteptăm doar să se lanseze apeluri de finanțare, iar dacă totul merge conform planului și vom avea câteva linii de finanțare deschise în acest an, probabil vom și începe să efectuăm câteva lucrări.
1: Doamne ajută, vă mulțumesc tare mult, domnule primar Sofinel Ciurdaș. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea din Bârsău și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
0: Vă mulțumesc și eu tare mult și vă doresc o zi minunată în continuare.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sofinel Ciurdaș, primarul comunei Bârsău, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și
2: găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro.
8: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
2: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că într-o seară, un cuplu de iubiți a plecat la pescuit pe malul râului Someș. Aceștia nu s-au mai întors niciodată și se pare că un pește uriaș i-ar fi mâncat. Se zice că oamenii au găsit după un timp lucruri pe care peștele gigant le-a eliminat neputând să le digere. Există numeroși localnici care spun că l-au văzut pe monstru și că povestea este reală. De atunci, în acel loc, dacă cineva merge la pescuit, pot observa deseori două siluete ale celor doi îndrăgostiți în cristalinul apei. Comuna Vetiș se află în nord-vestul României, în județul Satu Mare, fiind formată din trei sate, Vetiș, reședință de comună, Decebal spre sud și Oar spre vest. Comuna, a cărei limită se întinde spre vest până la granița cu Ungaria, se învecinează la est cu municipiul Satu Mare. Din punct de vedere economico-administrativ, comuna Vetiș este avantajată de așezarea geografică în partea de vest a municipiului, acesta fiind centru economic polarizat din zonă și totodată reședința județului. Comuna Vetiș este amplasată în lungul culoarului Someșului, în nordul câmpiei de vest. În vechea monografie, pe la anul 1459, Vetiș se numea Veteș. S-ar deduce că, potrivit înțelesului din limba maghiară, această denumire i s-ar fi dat pentru faptul că este situată pe o câmpie întinsă unde se poate semăna, adică loc bun pentru agricultură. Localnicii povestesc, precum și ei au moștenit istoria de la strămoșilor, că înainte de biserica zidită din cărămidă la 1620, conform monografiei, ar fi fost o biserică de lemn prin veacul al XIII-lea, care la 1240 a fost arsă de către tătari. Despre stilul arhitectural al bisericii de la 1620 nu se fac mențiuni nicăieri, dar actuala biserică, construită la 1911 pe locul celei din 1620, este realizată în stil bizantin, cu trei turnuri, având fundația de beton, zidăria de cărămidă, cu bolta de lemn și fiind acoperită cu tablă. Arhitectul acestei noi biserici a fost italianul Quai Giovanni, cu domiciliul în Beiuș, el fiind și cel care a zidit biserica din Sătmărel. Numele localității Decebal este atestat documentar din secolul XIV, sub forma Balcan Decebal. Se pare că în 1241, în urma marii năvăliri tătare, acest sat împreună cu Doba au fost pustiite. A avut și un castel ale cărui ruine datează din secolul XVIII și care se mai regăsesc în puține locuri pe malul râului Crasna. În satul Decebal s-a născut faimosul cântăreț Ghiță Munteanu. Numele localității Oar a fost menționat în documente prima dată în 1312. În secolul XVI, aici a avut loc sinodul reformat, care consta în trecerea reformaților luterani de la religia luterană la cea calvinistă. În secolul 20, localitatea avea și o baie termală. Poporul din Vetiș este renumit pentru vitalitatea lui. Deși maghiarizați în ceea ce privește limba, dar păstrător al tradiției străbune românești și bisericești, în anul 1948, după așteptări de veacuri, s-a putut înscrie și acest colțișor de țară pe răbojul istoriei lui zbuciumate, marele eveniment al revenirii la Biserica Mamă, care nu s-a putut efectua până atunci din cauza multor probleme politice, dar s-a făcut odată cu întregirea patriei în 1918. Primăria și Consiliul Local are oameni în putere, dinamici și gospodari. S-au făcut mari investiții în infrastructură, cultură, educație și turism, sporind calitatea vieții locuitorilor. Pe lângă Biserica Ortodoxă cu hramul Nașterea Preacuratei Fecioare Maria, obiective de vizitat ar mai fi Biserica Greco-Catolică Adormirea Maicii Domnului sau Biserica Reformată. Te poți caza în frumoase și moderne pensiuni din localitate, iar Satu Mare, cu bogata sa ofertă, e la o aruncătură de băț. Pescarii vor găsi aici un loc excelent pentru a-și încerca puterile cu multitudinea de pești bine făcuți din tumultuosul Someș. Pentru că știți bine, peștii se prind cu undița, iar oamenii cu vorba: ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

și erai, beam cu un pahar mai mult, mă.

0: Păi hala, mulți ani și voie bună, mă!
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: Jungle House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele...
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
9: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
10: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
11: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
10: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
11: Mega Titan, forța modelării metalelor.
10: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helitas!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Radio Someș. Cântec, bucurie și

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu primarul municipiului Zalău, județul Sălaj, Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș și Hristos a înviat!
4: Adevărat înviat, bine v-am regăsit și eu și mă bucur încă o dată că pot să intru în emisiunea noastră și să salut publicul Radio Someș.
3: Este o mare plăcere de fiecare dată când poposim la nivelul municipiului Zalău, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre buget. Primăria municipiului Zalău a publicat proiectul de buget pentru anul 2026, document ce este acum supus consultării publice și ulterior aprobării Consiliului Local săptămâna viitoare. Așadar, domnule primar Florin Florian, vreau să vă întreb cum a fost conturat bugetul pentru anul 2026 în ceea ce privește comunitatea din Zalău?
4: Mulțumesc de întrebare. Un buget care ne-l dorim până la urmă să poată să satisfacă într-o mare măsură nevoile comunității în care noi trăim. E un buget, dacă vorbim de cifre mai mari ca și anul trecut, și întotdeauna un echilibru și pe partea de dezvoltare, când vorbim de secțiunea din buget, mai mare ca cea de funcționare. Dacă mă întrebați dezvoltarea în ce constă sau care sunt domeniile esențiale în care ne dorim continuarea investițiilor, atunci când vorbim de dezvoltare, rămânem cumva constanți și pot să spun că zona de învățământ îi acordăm în continuare o mare atenție atunci când vorbim despre infrastructura educațională. Un alt domeniu important, nu o să uităm nici cultura și sportul, atunci când vorbim de spații verzi, spații de joacă, mobilier urban, tot ce înseamnă sportul pentru noi, pentru că Primăria Municipiului Zalău are în subordine și un club de utilitate publică și aici stadionul municipal este proprietatea Municipiului Zalău și facem și aici, în această zonă, facem în continuare renovări și reabilitări. O zonă în care suntem atenți și am fost și vrem să rămânem în continuare, e cea de asistență socială. Aici avem proiecte pe care în acest an și prin Programul Național de Reziliență dorim să le terminăm. Construim cu bani europeni un centru de zi pentru seniori în municipiul Zalău. Și trebuie să vă spun că pe această zonă pregătim documentații tehnico-economice pentru oportunitățile care le avem în continuare. Și aici discutăm.

accesez, vreau să vă spunem că amenajăm atât parcări etajate, cât și parcări la nivelul solului, într-un concept cât mai adunat, pentru a putea, cum să spun, să satisfacem această chestiune care există în municipiul nostru. Avem foarte multe mașini și trebuie să identificăm întotdeauna soluții optime ca traficul să-l resimțim când vorbim de mașini cât mai ușor. Deși trebuie să vă spunem că este o corvoadă, dacă vorbesc la nivel național și în municipiu, traficul este o problemă, până la urmă, generală. Și este un obiectiv pe care îl avem și supunem atenției aproape zi de zi. Mai vreau să vă spun că anul ăsta în buget am pus sume ca să asigurăm execuția lucrărilor de modernizare și piață a pieței agroalimentare din Dumbrava, un cartier destul de mare care îl avem în municipiul Zalău, extindere de rețele de iluminat public, extindere care trebuie să vă spunem câți lucruri care, cum să zic, creează un confort și o siguranță în municipiul nostru. Și pregătim și în această zonă foarte multe documentații tehnico-economice pentru noul exercițiu financiar, astfel încât anul 2028 să ne poată prinde oarecumva cu niște documente mature din punct de vedere al documentațiilor tehnice. Avem un proiect care începe să prindă contur în zona centrală. Pregătim niște documentații tehnice pentru a putea să fie creată o zonă de tranzit și de relaxare. În spatele primăriei avem o parcare, dar dorim să facem și să realizăm în subsol, în subteran, pe două niveluri, o parcare subterană de circa 250 de locuri de parcare. Zona noastră centrală, trebuie să vă spunem că este o zonă supusă traficului destul de intens și cred că locuitorii municipiului Zalău au nevoie ca, atunci când vorbim de zona administrativă, și zona centrală a orașului nostru este una preponderent administrativă și nu numai, să putem să creăm cât mai multe locuri de parcare, oamenii, cetățenii, zălăoanii să poată să vină și să găsească un loc de parcare atunci când au aceste nevoi. Ce să vă mai spun? Terminăm pe zona de salubritate. Un proiect pe PNRR, un centru de colectare și aport voluntar în municipiul nostru, este aproape gata. Deșeurile este o problemă a secolului 21 și trebuie să vă spunem că prin pornirea acestui centru de aport voluntar, persoanele fizice din municipiul Zalău, dacă vor genera deșeuri în domeniul construcțiilor sau altele, o să aibă posibilitatea unde să le ducă. Știți, este o problemă la nivel național. Ce facem cu deșeurile? Pentru că nu avem unde să le ducem. Eu spun că centrul de aport voluntar va răspunde și aceste nevoi, pe care este o realitate și oamenii o au. Pentru zona de transport, mobilitate, când vorbim, suntem angrenați în foarte multe proiecte. Unul și cel mai important când vorbim de zona guvernamentală este programul național Angel Salini. Aici ne dorim și avem un contract în derulare în mai multe etape, ca principalul bulevard care traversează municipiul nostru să-l lărgim și să-l lămurim până la limita cu unitatea administrativ-teritorială, cu o comună care se învecinează cu noi. Și aici trebuie să știți că pentru acest an Ministerul Dezvoltării ne obligă cumva să punem și noi într-o proporție de 20%, un procent de 20%, dacă ne propunem să facem investiții în acest domeniu și dorim acest lucru și lucrările pe programul național în Salini, chiar și cu condiționalități, dorim să-l continuăm. Vrem să modernizăm acest coridor de mobilitate, care este o alternativă la Bulevardul Mihai Viteazu. E un proiect, cum să vă spun, ca și cifră destul de mare, 20 de milioane de euro. Este un coridor de mobilitate, strada Valea Miții, strada Mihai Eminescu. Le continuăm, sunt cu bani europeni. Alte lucrări mai importante, doar acum vreau să subliniez și să punctez.

0: va dintre le care le consider mai importante. Avem o societate comercială cu care lucrăm pe domeniul public atunci când vorbim de tramă stradală și nu numai. Continuăm reparații capitale cu această societate pe care o avem în subordine. Realizăm și știți că vrem să ajungem în secolul 21 când vorbim și despre canalizațiile subterane. Poate că în anii 2000, dacă țineți minte, bulevardele țării noastre erau pline de stâlpi și o grămadă de cabluri. Acum toate aceste utilități, când vorbim de curent slab, când vorbim de infrastructură rutieră, de oricare ar fi, cum să vă spun, operator de televiziune, de cabluri, toate aceste chestiuni acum se fac în subteran, conferindu-ne totuși o perspectivă al urbei mult mai curat și mult mai frumos. Trebuie să vă mai spunem și noi ne mândrim cu asta. Avem un operator de transport public în comun, Transurbis se numește. La sfârșitul acestui an, prin identificarea mai multor surse de finanțare și PNRR și PNRV, municipiul Zalău va avea 70 de autobuze electrice. Cred că cu flota pe care o avem, cred că am ajuns undeva la 90% din autobuzele noastre sunt eminamente electrice, un lucru cu care noi ne mândrim. Cred că în câteva minute v-am putut să vă spun din obiectivele principale pe care noi dorim să le facem prin bugetul care îl propunem pentru aprobare în Consiliul Local pentru anul 2026, să putem să facem din toate aceste lucruri la care eu am făcut referire. Au fost câteva investiții care în mod obligatoriu am dorit să le și nominalizez.
1: Domnule primar Florin Florian, vreau să vă întreb dacă în perioada de consultare publică sunteți deschiși la modificări și sugestii venite din partea cetățenilor.
0: Bineînțeles, asta e și rolul până la urmă ședințelor publice. Suntem și consider că suntem pe drumul bun, sunt transparenți, așteptăm sugestii și de fiecare dată să știți că o facem cu mare drag. Pentru noi și pentru mine, în primul rând, prioritatea principală sunt oamenii, iar ideile care vin sau lucrurile bune care vin, le primim cu mare drag. Atâta cât, cum să vă spun, simt că toate astea vizează, în primul rând, nevoile oamenilor.
1: Domnule primar Florin Florian, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj, un gând cetățenilor municipiului Zalău.
0: Să aibă credere în primăria municipiului Zalău și eu vreau să vă spun că întotdeauna eu, conducerea primăriei municipiului Zalău, conducerea colegii mei viceprimar, suntem deschiși, suntem oamenii dialogului și al identificărilor soluțiilor pragmatice și încercăm prin tot ceea ce facem să răspundem în cel mai scurt timp nevoilor celor care trăiesc în acest oraș.
1: Domnule primar Florin Florian, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi pentru toate informațiile furnizate. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Mulțumesc, o zi frumoasă și cu mare drag aștept și pe viitor să pot să fac public informații de care cred că zălăuanii au nevoie.
1: Doamne
0: Mulțumesc.
1: ajută! Numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută. Mulțumesc.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: www.romulusvision.ro.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La cabinetul oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740 23 1559. Vitreum, tot ce înseamnă oftalmologie.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19. Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.

0: ție și-a grăiesc.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ajungând în comuna Câțcău din județul Cluj, nu ești tentat să te încarci cu așteptări, ci simți doar bucurie și curiozitate. Găsești oameni primitori și prietenoși care te invită în curtea, casa și chiar poiata lor. La fel, descoperi biserici muncite cu migală acum câteva secole, te plimbi prin lanul de porumb sau îmbrățișezi părul vechi de mai bine de 200 de ani. Explorând localitatea, simți mirosul pâinii coapte în cuptor de lemne, te bucuri de cântecul cocoșului, simți sinceritatea oamenilor și te lași învăluit de multele culori ale naturii. Comuna Câțcău din județul Cluj are în componență, pe lângă reședința de comună cu același nume, încă două localități, Sălișca și Muncel. Se află în podișul Someșan, la o distanță de 72 de kilometri de Cluj și 13 kilometri de Dej. Localitatea Câțcău este atestată documentar în 1348, celelalte localități fiind menționate mult mai târziu. În timpul Revoluției de la 1848, localitatea Câțcău a fost teatrul de război al luptelor dintre oștirile generalului Bern cu armatele imperiale austriece. Cu toate acestea, se consideră că localitatea Câțcău din județul Cluj exista anterior anului 1294, posibil chiar din 1261, după unele surse, și nu doar din 1348, când apare nominalizată în unele documente, numele fiind același până astăzi, Câțcău, Kocko în limba maghiară însemnând cuptor sau vatră. În prezent, comuna Câțcău este o comună bine pusă la punct, unde administrația locală, formată din oameni harnici și ambițioși, a atras fonduri importante, care s-au concretizat prin investiții în asfaltări, iluminat public, terenuri de sport, un sediu nou al primăriei, rețele de apă, investiții în educație, cultură și turism. O componentă importantă a vieții satului este cultura, iar aceasta poate contribui în mod specific la creșterea gradului de atractivitate a mediului rural pentru toate categoriile de populație și în special pentru populația tânără. În comuna Câțcău se desfășoară periodic o serie de evenimente care contribuie la promovarea patrimoniului și la menținerea vie a tradițiilor locale, dintre acestea menționând sărbătoarea Fiii Satului, ca fiind una dintre cele mai reprezentative sărbători locale. Sărbătoarea Fiii Satului are loc anual în luna iulie, odată cu hramul Bisericii Ortodoxe din Câțcău, la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Manifestarea începe în general într-o notă de comemorare și omagiere la biserică și la cimitirul din sat, continuând în curtea școlii, acolo unde cele mai bune gospodine robotesc în jurul ceaunelor cu mâncare, iar artiștii, tineri și bătrâni, își dau mâna pentru programul artistic. Urmează apoi parada Portului Popular, care constituie un veritabil regal folcloric și la care participă atât Fiii Satului, cât și ansamblul folcloric partener al primăriei comunei Câțcău. Locuitorii își etalează atât costumele tradiționale, cât și caii și căruțele frumos împodobite, lăzi de zestre, chiuitoare, miri și mirese, fete, feciori, dansuri și cântece, toate fac din sărbătoarea Fiii Satului un moment emoționant și plăcut. Lăsându-te purtat de ghizii locului, adică de preoți și de săteni, poți vizita bisericile satelor. În Câțcău ajungi la Biserica Sfântul Nicolae, care datează din 1901, fiind astăzi dezafectată. Biserica Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Nicolae, construită parțial în perioada 1913-1914, a fost terminată în 1921. Biserica reformată a fost construită în 1756, clopotele datând din 1781 și 1812. 12. În Muncel găsești Biserica Sfântul Nicolae, pictura impresionantă datând din 1792. În Sălișca sunt importante cele două biserici, Biserica din Lemn din Sălișca Deal, care are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este monument istoric datând de la 1680 și Biserica Ortodoxă Nouă din Vale, Biserica Sfânta Paraschiva, demolată în 1914, a fost menționată documentar în anul 1733. Sinagoga, care datează din 1877, a fost și ea demolată în anii 60. În fostul conac al familiei Sombori funcționează astăzi Centrul de Îngrijire și Asistență, care oferă terapie și asistență medicală persoanelor cu handicap și vârstnicilor fără posibilități de a se îngriji. În ceea ce privește activitatea localnicilor, aceștia se ocupă în primul rând de agricultură, puțin dintre ei fiind angajați în alte localități mai mari, cum ar fi Dejul. Bătrânii devin nostalgici la gândul că tinerii aleg să părăsească satul, iar terenurile rămân neutilizate. Își amintesc cu nostalgie și de tradițiile strămoșești, care astăzi sunt aproape uitate și care aveau înțelepciunea lor subtilă. Furatul porților se făcea în perioada sărbătorilor de iarnă și era semn de lene în casă dacă rămâneai fără poartă de anul nou. Oamenii și-ar dori ca tinerii să rămână acolo, să nu mai plece în țări îndepărtate sau măcar să se mai mute câte o familie de tineri de la oraș la sat. Ar fi bine întâmpinați, la fel cum sunt și turiștii care le calcă pragul. Te așteptăm cu drag la Câțcău, în județul Cluj, unde vei descoperi că adevărata bucurie vine atunci când savurezi fără grabă frumusețile locurilor. Așa este întotdeauna. Când îți place să trăiești, pierzi noțiunea timpului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Global House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.

0: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.
1: Ce s-aude, măi, neicuță, joacă ora-n boieniți, hai, neicuță.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Insuccesul electoral al liberalilor din 1937 se datora în parte unui pact de neagresiune electorală între național-țărăniștii lui Iuliu Maniu și partidul Totul pentru Țară, eticheta electorală a legionarilor. Rezultatul a fost că regele a adus la guvern doi lideri de mici partide de extremă dreapta, dar nu din legiune, poetul Octavian Goga și profesorul A.C. Cuza, șeful unui partid axat exclusiv pe antisemitism. S-ar zice că regele Carol i-a adus la putere numai ca să compromită extrema dreaptă și cu prilejul unei noi crize economico-financiare plus presiune externă să dizolve parlamentul și să instaureze dictatura regală din februarie 1938, inventând apoi, la sfârșitul anului, un partid unic cu totul artificial, Frontul Renașterii Naționale. Față de toate dictaturile pe care le-am cunoscut mai târziu, s-ar părea azi că dictatura regală a fost mai puțin dură decât cele ce vor urma. Scurta experiență legionară, dictatura generalului Antonescu, mai apoi, cu seamă, cei 45 de ani de regim comunist. De altfel, Carol al II-lea, un an, doi după venirea pe tron, a avut norocul de a profita de o restabilire a situației economice mondiale, care a avut repercusiuni favorabile și asupra țării noastre, astfel încât anii domniei lui au fost o epocă de relativ progres economic și o perioadă de mari construcții în București. Se fac de asemenea primele drumuri asfaltate din țară. Din păcate, acest boom economic a fost umbrit de suspiciunea în legătură cu profiturile ilicite obținute de anturajul regal. Profituri ilicite de care era acuzată și amanta regelui, foarte impopulară, Elena Lupescu, pentru care regele divorțase de regina Elena din familia regală a Greciei. Să revenim la soarta legionarilor în timpul dictaturii regale. Aici a făcut regele Carol o mutare periculoasă. S-a dezbărat de persoana așa zis carismatică a lui Codreanu prin asasinat. S-a montat, pe când regele era în vizită oficială la Hitler, în noiembrie 1938, o pretinsă evadare din închisoarea unde Codreanu fusese închis după un proces politic și a fost sugrumat împreună cu toți cei care îi executaseră pe Ighe Duca și pe Stelescu. Suprimarea capitanului și arestarea principalilor fruntași ai mișcării au dus la dezorganizarea legiunii și la propulsarea la rangul întâi a unui mediocru complotist, Horia Sima. 10 luni după asasinarea lui Codreanu, la câteva săptămâni de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial în septembrie 1939, are loc răzbunarea legionarilor, asasinarea primului ministru Armand Călinescu, după care oamenii regelui Carol au reacționat cu metode quasi-medievale. Atentatorii executați pe loc și lăsați cu zile să putrezească în stradă. Sute de execuții, oarecum la întâmplare, în provincie. Se pornește cu furie spirala violenței. Să vorbim acum despre pactul Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939. Izbucnește al doilea război mondial. Odată cu instaurarea dictaturii regale, ne apropiem de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, pe care omenirea îl vedea apropiindu-se din an în an de la venirea lui Hitler la putere în 1933. În 1936 reocupase Renania, provincie germană de graniță. Apoi, în martie 1938, ocupase Austria prin Anschluss, considerând-o germană. La 29 septembrie, în același an, după o încordată criză politică între axa Berlin-Roma, pe de o parte, și francezi și britanici, pe de alta, aceștia din urmă acceptaseră, prin acordul de la München, dezmembrarea Cehoslovaciei, considerându-se încă nepregătiți pentru o confruntare militară. Ungaria primește sudul Slovaciei, iar la 15 martie 1939, Hitler invadase și restul Cehoslovaciei. Cehia devenea protectorat german, iar Slovacia, amputată de partea ei de sud și de Rutenia subcarpatică, cedate Ungariei, devenea teoretic independentă. Nici de data asta, anglo-francezii nu reacționează. mica înțelegere Cehoslovacia-România-Iugoslavia, care de la înființarea ei în 1920 nu ajunsese să fie niciodată o reală putere militară, era de acum un vis al trecutului, iar țara noastră, în fața acestei înaintări nestăvilite a celui de-al treilea Reich, titlu pe care îl luase Germania hitleristă, adică al treilea imperiu, se văzuse silită să semneze un tratat comercial care făcea din noi un client quasi-exclusiv al Germaniei. La 23 august 1939, lumea află cu stupefacție că Germania și Uniunea Sovietică, pe care toți le credeau dușmani de moarte, semnaseră un pact de neagresiune. Se va afla mai târziu că prevedea împărțirea Poloniei și autorizarea dată de germani Uniunii Sovietice de a reocupa Basarabia. A rămas cunoscut sub numele celor doi miniștri de externe, pactul Ribbentrop-Molotov. Nu va trece decât o săptămână și Germania, la 1 septembrie 1939, invadează fără preaviz Polonia cu un aparat militar formidabil. Franța și Marea Britanie, respectând tratatul de garanție ce le lega de Polonia, declară război Germaniei la 3 septembrie, așa început al doilea război mondial, care va ține mai mult decât primul și va face zeci de milioane de victime. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Yeah.

Корзика раре. А еще архаика же садион камара. Каже să iu-n cămară, că-i prea mult până la vară. Ai, hai, lume, că ea plășea și la badea, și el

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Ascultă Radio Someș. O mângâiere pentru sufletul tău.

Ja som fajn si promienia. Am și casă, am și masă, lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântat voi pe Domnul în toată vremea, pururea la...
2: La îngemânarea dintre Maramureș și Bucovina, înconjurată de vârfuri semețe și păduri dese, se află mănăstirea Prislop din Borșa, un lăcaș de cult ce emană spiritualitate și sfințenie. Mănăstirea, cu farmecul său aparte, nu este doar un loc de întâlnire cu divinul, ci și un refugiu pentru sufletele obosite, un sanctuar unde credința și natura se îmbrățișează. Mănăstirea Schimbarea la Față Prislop este situată la o înălțime de 1413 metri, în vârful pasului Prislop, la granița dintre Maramureș și Bucovina. Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă în 1999, iar obștea așezământului a amenajat aici un monument al eroilor căzuți în primul război mondial. O mănăstire fără pereche a renăscut deasupra vechilor tranșee de război din timpul conflictelor militare de la început de secol 20 și nu numai. Reprezintă unul dintre cele mai frumoase așezăminte mănăstirești din Maramureșul istoric, unul dintre cele mai zbuciumate locuri din câte au existat vreodată pe pământul românesc, unde începuturile vieții religioase își au originea în activitatea primilor preoți militari. Lângă biserica mănăstirii Prislop există un cimitir militar sfințit de preasfinția sa Iustin Hodea Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului în 2009 și apoi de către înalt preasfinția sa Iustinian, arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, la data de 16 august același an. Mănăstirea din pasul Prislop răspunde astăzi nevoilor duhovnicești ale ostașilor lumii acesteia. Construcția mănăstirii a început în anul 1999, la inițiativa domnului Timiș Dumitru, sprijin material fiind oferit de către primarul orașului Borșa, consilierii locali, precum și de către importanți oameni de bine din orașul Borșa. Sub oblăduirea starețului protosinghel Andrei Reziuc, centrul monahal a fost binecuvântat cu primii viețuitori în anul 2008. În momentul actual, mănăstirea are un număr de 10 viețuitori, preoți și călugări, care mijlocesc necontenit între om și Dumnezeu, înălțând rugăciuni pline de evlavie și smerenie în numele eroilor neamului, în numele tuturor ostașilor căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea neamului și a credinței, în numele locuitorilor orașului Borșa și a tuturor celor care trec pragul mănăstirii. Biserica mănăstirii Prislop are două hramuri, Schimbarea la Față și Sfânta Treime. Binecuvântările au continuat și în anii ce au urmat, prin evenimentele religioase organizate. A devenit o tradiție ca la Borșa, în vârful pasului Prislop, în Sfânta Noapte a Învierii Mântuitorului Hristos, obștea Sfintei Mănăstiri, împreună cu credincioșii și pelerinii, să se bucure de Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Tradiție în fiecare an, la mănăstirea Prislop, este și aducerea sfintelor moaște ale Sfântului Apostol Andrei, precum și ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Arhiepiscopia Tomisului, județul Constanța. La data de 21 iulie 2010, preasfinția sa Iustin Sigheteanul a sfințit locul pentru Biserica de Iarnă a Mănăstirii Prislop, binecuvântând această biserică cu două hramuri, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, precum și Sfântul Antonie cel Mare. Mănăstirea Prislop se înfățișează ca o bijuterie arhitecturală cu ziduri de piatră care par să se piardă în verdele pădurii din jur. Pe acest acoperiș al Maramureșului, mai aproape de cer și de Dumnezeu, în freamătul pădurilor de brad și în miresmele tămâiate de flori sălbatice, le este rânduit odată pe an tuturor locuitorilor din zonă, dar și din alte zone, a se încinge într-o horă a prieteniei și fraternității. Hora de la Prislop festivalul interjudețean organizat în fiecare sfârșit de august, prima duminică după adormirea Maicii Domnului, este un prilej de cunoaștere a culturii arhaice maramureșene și bucovinene, dar și a spiritualității înălțătoare a poporului român. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul românilor.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: mini excavator Macao.
1: Tutti raje Macao, premi colossale, mini excavator, cu dedicații muzicale. Tutti raje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.